nii nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: Ritmo. Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Slõuna Eestis Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.
1: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves üksikute selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd sadu harveneb, paikuti tekib udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7, rannikul kirde tuul 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd järk-järkult tuul nõrgeneb. Soojakraade on 3-8, rannikul kuni 11 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, puhub valdavalt põhjakaare pärast lõunal muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12. Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

kuni 11 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, puhub valdavalt põhjakaare pärast lõunal muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Puhub valdavalt põhjakaare, pärast lõunal muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12. Ringhäälingu.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
1: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Kuumad 90. raadios Ring FM.

eluaegast Lada või Bems ame, mõlemat ära pole vaja proovida, seda utiili annab roolida, nullist sajani jätab soovida, meed suured aga mootor väike, kaist räägiseb kui komp on käike.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
7: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
8: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
1: Ring FM, Eesti kuld.

0: Reistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

lubage esitada ühte lõbusat lugulaulu mõtiskledes Kalevipoest, laia maailma ohtudest.

0: arvab pehmed huuled, sul on kõik.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Puhub valdavalt põhjakaare, pärast lõunal muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ja 7:04 on kell, tere hommikust ja kas sa kuuled, ongi kätte jõudnud teisi päev. Nädal tormab ikkagi ummis jalu sinna lõpupoole järjest ja järjest. No juba on teisi päev, nüüd kolmapäev ja siis ei olegi, siis ongi nädala lõpp juba. Kairi arvab ju sama, eks ole?
2: Tere ilusat hommikut, et põhimõtteliselt saab öelda, et nädal on läbi tänase seisuga, eks ole?
1: Hakkab vaikselt saama ja. Küll, jah.
2: 7 kraadi on uues, täna tuleb kuni 10 kraadi. Ei saja täna.
1: Eile natukene tibutas pisut, paar tilka tuli, lõi vähemalt tolmu kinni.
2: Ja terve öö läbi, kus juures sadas, kuna ma olin üleval.
1: Terve öö läbi vaatasid, kuidas vihma sajab.
2: 3 tundi öösel olin üleval.
1: Või Jüri saabus lauluga.
2: Tead, ma isegi ei oska nagu öelda, see öö nägi välja niimoodi. Ma läksin vara magama, see oli siis vastu esmaspäeva, eks ole, ma lihtsalt ei ole jõudnud sulle rääkida veel.
1: Me ei ole kohtunud ka vahepeal, et sa oleks saanud.
2: Ja vaata, ma ei helistanud ka sulle, et rääkida.
1: Öösel, et kuule, ma ei maga nüüd.
2: Ja, mis sa teed?
1: Ja hästi, helista, hakka mulle niimoodi helistama muidugi.
2: Õhtuge 10 läksin magama nii nagu ikka või ja siis enne ühte tegin nagu silmad lahti. See on okei, vaatasin kella, tiksusin veits, ma mingi, et und ei tulegi. Ja saad aru...
1: Und ei tulegi.
2: Ma sain aru, et ükski trikk ei aita. Ja ma olin ühest kella 4:00. Olin üleval, 3 tundi chillisin, vaatasin sarja, tegin aega parajaks. Kuni 4 ajal tundsin, et uni tuli taas peale, magasin kella 9:00. Mis vahva öö see veel oli?
1: Et aga õnneks... üldiselt on niimoodi, et on ka käsimüügis igasuguseid vahvaid preparaate, mis tõmbavad pildi nii kuin juhti eest ära, et võibolla siis prooviks neid või midagi.
2: Tead, tuleb vist, jah. Ma lihtsalt tavaliselt, ma ei ole harjunud sellega, ma ei tea, ju ma, kui ma magama lähen, ma magan nagu nõts ja ma jään kohe magama ja mul tegelikult see ei ole nagu probleemiks olnud, aga paari viimasesse nädalasse on mahtunud nii huvitavaid öid seoses selle une teemaga, et tead, hakkab ikka mõtlema, et ma pean ikka hakkama midagi vist tarvitama nagu. Aga ei, tänane öö kulges õnneks rahulikult. Ma natuke kartsin, et okei, kui mul on magamata ja paek ja ma magan jälle sisse või mis iganes. Aga ei, läks hästi, sain magada.
1: Noh, siin sa nüüd oled
2: siin jälle. Siin ma olen.
1: No võt siis teisipäeval igasuguseid ägedaid teemasid meil. See politsei tuleb külla ja Valga teateid ja Võruma teateid ja eks me siis näe, mis see tänane vahva

0: päev meile veel küll tuua võiks .
1: Haridusfestivalis teeme ka juttu .
0: Ja täna tuleb meile külalisi siin saate lõpus ka , ehk siis Reket ja Pürmööd , neil on uus lugu , tuli eelmine nädal välja .
1: No nii.
0: Ja siis nad tulevad meile rääkima ka natukene , mis nad teevad , kuidas neil läheb . kõik muud .
1: nii et ärkame koos .
0: ja teeme silmad lahti . Auhind selles tunnis muidugi räägime ajaloosündmustest ja horoskoobist ja hakkame siis vaikselt pihta

sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90 ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus, Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.

0: kell on saanud nüüd 7:14 ajaloosündmustele pilk peale. Kalendris 13. oktoober juba ja täna aastal 1792 pandi nurgakivi valgele majale, ehk siis kus kohas Ameerika president elab. Seal üks mees praegu elab, kes seda pool on sellest juba maha lõhkunud. Ma ei tea, kas korraldab mingit boksimatse seal nüüd. Ja,
1: ta tegi ju laienduse sinna, ehitas selle ballroomi sinna.
0: Kas see on valmis nüüd või?
1: See on valmis.
0: On
1: seal on toimunud mingid üritusi ka juba.
0: Ja ma saan aru, et maksumaks ikkagi lõpuks maksis enamuse kinni sellest.
1: No kuskilt see raha tuleks.
0: Ilusasti. Ja kas see boksi areen on ka sealt ära koristatud? Ta arvas, et see võikski sinna jääda, et see on nii lahe asi.
1: Vaat see, küsida ma enda käest.
0: MMA võitlused olid valge maja muru
1: peal. Mul on täiesti. Ta lihtsalt tahab ikkagi vaata mingit jälge nagu maha jätta, et see vajadus
0: ta
1: on nii suur.
0: Ta on piisavalt suure jälje juba jätnud, mul on tunne, et siin...
1: Ei, et jumala eest, et ta muudab seda maja ka veel.
0: Värviks mingi, ma ei tea, mis värvi ka veel ära. Et... Oh jah, muidugi, vägev. Siis aasta 1914 tänasel päeval USA leiutaja Garrett Morgan sai patendi gaasimaskile, ehk siis esimene maailmasõda, kus siis ka gaasi kasutati juba ka esimest korda, siis seal gaasimaskid ka käiku läksid. 1919 tänasel päeval Jõgeva ja Nuustaku said aleviks, siis 1982 öösel puhkes tulekahju Tallinna Niguliste kirikus, siis aasta 1988 radioaktiivse süsiniku meetodil tõestati, et Torino surilina on ikkagi võltsing ning pärineb kuskilt keskajast ja aasta 1994 avaldati siis veebibrauseri Netscape navigaator esimene versioon ja interneti surfajad said siis surfama hakata juba nii palju kui seda interneti tollel ajal meil oli. Aasta 1890 tänasel päeval on sündinud aga Eesti näitle ja Mari Möldre. 1925 Margaret Thatcher, Suurbritannia ja Põhja-Iirima ühendatud kuningriigi endine peaminister. 1934 on sündinud Kreeka laulja Nana Mouskouri. Veel 1941 aastal USA muusik Paul Simon. Peeter Lillie, Eesti dirigent, 1950 täna sündinud, siis Eesti näitleja Marika Varik-Soo 1962 ja Eesti suusataja Elmo Kassin on sündinud täna aastal 1969, nii et selliseid nimesid ja nägusid ma leian tänasest päevast.
1: Palju õnne!
0: Õnnitlused palavad!

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm , parimad asjad on muidugi ka need , et meil on auhindu ära anda ja parimaid auhindu ainult sellel nädalal , siis iga päev 20-eurose soodne sahver kingikaardi anname ära ja ühte koma teist sealt ikkagi saada on . Muide , soodne sahver kauplused asuvad näiteks Turu hoones ja siinsamas meie stuudio lähedal ja põhimõtteliselt küll üle tee jah , et Tarla Selver , seal on nende teine pood siis .
1: Selverist tihti käin ja soodsas sahvris käin ka läbi , et kui te otsite vahepeal mingeid oma lemmiktooteid või lähete midagi ostma , siis see jääb täpselt ilusti sinna Selveri tee peale , käige sealt läbi , sest te võite saada hoopis parema hinnaga selle täpselt sama toote . nii et 20 eurot justkui maast leitud , selle jagame täna ära , ootame sõnumeid ikka numbrile 1616 , märksõna soodne sahver , oma nimi ja elukoht ka juurde , sõnumi hind 1 euro 90 senti . ja kui loisin ei naerata , siis tuleb ise Selverisse kohale minna .

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

ütles kuradi kuratme ühest NFSV-st.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvijuba kratt 1 kilogramm 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
2: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: tere hommikust! Tänane horoskoop tahab eetrisse saada. Mis meil selle vastu küll saaks olla? Jäära kohta öeldakse, et teisipäev võib tuua sulle võimaluse proovida midagi, milles pole kunagi eriti osavaks end pidanud. Ära lase vähesel kogemusel end tagasi hoida. Mõnikord on just algaja pilk kõige värskem. Tööl võib üks tavapärasest erinev ülesanne pakkuda ootamatult palju elevust. Päeva teises pooles tasub hoiduda liigsetest riskidest, eriti kui mängus on raha. Õhtul võid avastada, et üks uus oskus väärib edasist harjutamist.
1: Sõnn, täna võib sinu tähelepanu köita mõni pakkumine, mis lubab kiiret ja lihtsat tulemust. Enne nõustumist tasub siiski uurida, mis peitub väiksemas kirjas. Tööl võib teisipäev tuua võimalus oma kogemusi kasutada olukorras, kus teised alles otsivad õiget lähenemist. Ära hoia kasulikku teadmist ainult endale. Õhtul võib mõni vana lemmikfilm või ammune muusikapala pakkuda meeldivat ära tundmisrõõmu.
0: Kaksikud. Teisipäeval võib sinu päev saada ootamatu pöörde eksituse tõttu. Võib-olla satub sõnum valele aadressile või tekib mõni naljakas arusaamatus. Kui olukord pole tõsine, võta seda huumoriga. Tööl tasub täna eriti hoolikalt jälgida, kellele ja mida sa saadad. Õhtul võib üks juhuslik kohtumine pakkuda võimaluse tutvuda inimesega, kellega sul on üllatavalt palju ühiseid huvisid.
1: Vähk, täna võib tabada sind soov, midagi oma elukorralduses põhjalikumalt muuta. Enne suuremat otsuste tegemist asub siiski uurida, kas piisaks mõnest väiksemast ümberkorraldusest. Tööl võib üks hästi valitud küsimus aidata sul mõista olukorda, mis on seni segaseks jäänud. Päeva teises pooles võib keegi sinu arvamust küsida üsna ootamatus küsimuses. Õhtul võiksid võtta aega mõne meeldiva sügisese traditsiooni jaoks.
0: Lõvi. Teisipäev võib tuua olukorra, kus sinu tavapärane sarm ei pruugi olla piisav ning vaja läheb hoopis kannatlikku tegutsemist. Ära lase sellel end heidutada. Tulemused võivad tulla aeglasemalt, kuid olla seda väärtuslikumad. Tööl võib üks väikene tehniline või korralduslik takistus nõuda rohkem tähelepanu kui algul arvasid. Õhtul sobib hästi tegevus, kus ei pea kellegiga võistlema ega oma oskusi tõestama.
1: Neitsi, täna võib üks vana märkmik dokument või juhuslikult leitud üleskirjutis osutuda ootamatult kasulikuks. Võid avastada, et oled mõne praeguse küsimuse lahenduse juba ammu välja mõelnud. Tööl tasub teisipäeval pöörata tähelepanu info säilitamisele ja korrastamisele, samas ära muuda seda lõputuks arhiivitööks. Õhtul võib väike jalutuskäik või värskes õhus viibimine anda mõtetele hoopis uue suuna.
0: Kaalud. Teisipäev võib tuua sulle võimaluse kedagi meeldivalt üllatada, see ei pea tähendama kingitust. Mõni tähelepanelik tegu või ootamatu abipakkumine võib mõjuda palju paremini. Tööl võib sinu oskus märgata teiste vajadusi ja aidata kaasa siis ühe ühise eesmärgi saavutamisele päeva. Teises pooles võib üks ammu kavandatud kohtumine lõpuks teoks saada. Õhtul ära unustaga enda soove, kui teistele rõõmu valmistad.
1: Skorpion, täna võib sinu ette saatu. Seda ülesannemine lahendamiseks tuleb tavapärasest rohkem fakte koguda. Ära lase esimesel muljel ennast eksitada, sest oluline detail võib ilmneda alles hiljem. Tööl tasub teisipäeval eelistada põhjalikust kiirusele. Üks kolleeg võib pakkuda infot, mis muudab kogu olukorra palju lihtsamaks. Õhtul võiksid vahelduseks valida midagi kerget ja lõbusat, mitte järjekordset keerulist mõistatust.
0: Ambur, teisipäev võib sind panna mõtlema mõnele ammu pooleli jäänud lubadusele või isiklikule eesmärgile. Võib-olla pole sa sellest tegelikult loobunud, vaid lihtsalt unustanud, miks see kunagi oluline tundus. Tööl võib üks tavapärane ülesanne saada uue tähenduse, kui näed selle laiemat mõju. Õhtul võiksid võtta ühendust inimesega, kellega jagad mõnda vana ühist mälestust. Sellest võib sündida väga lõbus vestlus.
1: Kaljugid, täna võib sind üllatada kellegi tavapärasest vabam suhtumine ühte tõsisesse küsimusse. Enne kui seda vastutust tundetuks pead, vaata, kas selles lähenemises võiks olla ka midagi kasulikku. Tööl võib teisipäev tuua võimaluse loobuda ühest vananenud reeglist või tavast. Päeva teises pooles tasub tähelepanu pöörata mõnele väikesele rahalisele kohustusele. Õhtul luba endale midagi, mis pole seotud saavutuste ega tulemustega.
0: Veevalaja. Teisipäev võib tuua sulle võimaluse tutvuda mõne põneva inimese töö või loominguga või tavastada täiesti uue huviala või saada inspiratsiooni millegi ka ise tegelemiseks. Tööl tasub täna märgata, kuidas teised sarnaseid probleeme lahendavad mõni võõras töövõte võib sinu jaoks hästi sobida. Õhtul võib üks juhuslik interneti leid viia sind tundideks huvitava teema juurde. Jälgi siiski, et ööuni selle arvelt kannatama ei hakkaks. Ei hakka.
1: Ja kalad, täna võib sinu päeva mõjutada mõni ootamatu muudatus ümbritsevas keskkonnas. Võib-olla muutub töökorraldus, ilm või mõni varem kokkulepitud plaan. Selle asemel, et püüda kõik endiseks muuta, otsi uues olukorras meeldivaid külgi. Tööl võib sinu paindlikkus aidata kaasa ühe keerulise päeva sujuvale kulgemisele. Õhtul sobib hästi mõni rahulik tegevus, mis pakub võimalus enda mõtetega olla ja sügisest meeleolu nautida.
0: Selline ta oli siis. Uus tund aga toob meile siia politsei esindajad stuudiosse, ehk siis minu sõber politsei. Ja millest me täna räägime, siis saame uue tunni alguses juba ka teada.

Harlem nägu. Huvest nu hund liisam.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Transpordiametist, Tartu linnavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Eile ametisse nimetatud Vabariigi president Ülle Madise teeb oma esimesed välisvisiidid Lätti ja Soome. Täna sõidab riigipea Riiga, kus kohtub Läti presidendi Edgar Sienkiewiczi, Seimi esimehe Taiga Mierinjaga ning peaministri Andris Kulbergsiga. Homme hommikul suundub Ülle Madise Helsingisse, et kohtuda presidendi lossis Soome riigipea Alexander Stubbiga. Kohtumisel arutatakse kahepoolseid suhteid, julgeoleku olukorda, NATO koostööd ja Euroopa kaitset. Euroopa Liit kehtestas oma seni suurima sanktsioonide laienduse lisades nimekirja 1600 Venemaa sõjatööstusega seotud isikut ja ettevõtet. Välispoliitika juht Kaja Kallase sõnul on üle poole neist suunatud ballistiliste rakettide tootmisahela pihta, et teha relvade valmistamine oluliselt raskemaks ja kallimaks. Eesti palvel jäi nimekirjast praegu välja silmeti tehasele tooret tarniv Vene tootja, kuid välisminister Margus Tsahkna sõnul taotletakse selle sanktsioneerimist nii pea kui sõltuvusest vabanemist. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha teatas samal ajal kohtumisel kolleegidega, et Venema jätkab kokkulepetest hoolimata igapäevaseid rünnakuid Ukraina linnade ja energiataristu pihta. Rootsi välisminister Maria Stinegord rõhutas, et otsustav käik oleks Vene külmutatud varade kasutusse võtt, mis kahekordistaks senist toetust Ukrainale ja muudaks mängureegleid. Saudi-Araabia pealinna Riadi raputasid eile hilisõhtul mitmed võimsad plahvatused. Saudi-Araabia juhitud sõjalise koalitsiooni pressiesindaja Turki al-Malki teatas, et nende väed tulistasid alla Iraani toetatud huttide poolt lennujaama suunas välja lastud ballistilise raketi. USA suursaatkond teatas samal ajal, et Saudi võimud on pidanud kinni sündmusi ja raketi tõrjet filminud ning materjali sotsiaalmeedias jaganud USA kodanike ja teisi välismaalasi.

0: riigi sihikindlust võidelda ebaseadusliku kaubanduse ja varilaevastiku vastu kus tahes maailmas. Sanktsioneeritud toornaftatanker, mis kandis varem nime Kaliningrad, kasutas vale lipuna Benini lippu ning vedas väidetavalt sanktsioonide alust Venemaa kütust. Prantsusmaa kaitseminister Catherine Vautrin kinnitas, et riigi relvajõudude poolt kinni peetud alus viibib praegu Prantsuse mereväe eskordi all. Lääne valitsuste sõnul kasutab Moskva puuduliku kindlustusega vananevaid tankereid rahvus vahelistest sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks ning hübriidsõja toetamiseks Euroopa vastu. Transpordiamet soovitab autojuhtidel teha talverehvide valik ning vahetus enne esimeste püsivate külmakraadide saabumist, kuigi kohustuslikuks muutuvad need alles 1. Detsembril. Naastrehve on Eestis lubatud kasutada alates 15. oktoobrist ning Transpordiameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra sõnul ei tasu libeduse ja suverehvide kummisegu halvenevate omaduste tõttu rehvivahetust viimase hetkeni edasi lükata. Lameel rehvide puhul tuleb jälgida, et neil oleks 3 PMSF tähis ning võimalusel ka jäähaarduvuse märgis, mis tagavad rehvi sobivuse põhjamaistesse oludesse. Kasutatavate talverehvide mustri jääk sügavus peab olema suurem kui 3 mm ning rehvidel ei tohi olla nähtavaid kahjustusi ega vananemisest tingitud kulumist. Lisaks rehvidele toonitab amet tuuleklaasi, kojameeste ja tulede korrasoleku ning pikivahe ja teeoludele vastava sõidukiiruse valimise olulisust. Soovitades teeolude hetke seisu jälgida portaalist Tark Tee. Statistikaameti andmetel peatusid 2026. aasta suvekuudel Tartu majutusasutustes 94593 külastajat, viies linnatubade täitumuse Tallinna järel Eesti ühe kõrgemana keskmiselt 68%-ni. Eelmise aasta suvega võrreldes kasvas nii sise- kui ka välisturistide arv, kusjuures enim väliskülalisi saabus Soomest, Lätist, Saksamaalt, Leedust ja Suurbritanniast. Tartu turismi valdkonna juhi Annika Ojasaare sõnul näitab kasv, et linn suudab pakkuda kvaliteetseid elamusi eri huvidega külastajatele ja hoida oma kohta olulise sihtkohana. Hotell Torpat tegevjuhi Pille Uiga, hotellide Pallas ja Sofia müügi- ja turundusjuhi Kerli Lompi ning hotell Liidia juhi Alar Pärna hinnangul toetasid head suve eelkõige suurüritused ja rahvusvahelised konverentsid. Kuigi majutujad teevad broneeringuid üha sagedamini vahetult enne reisi, kasvas ööpäevas keskmiselt 49 eurot maksnud majutusmüük mitmel pool ligi 12%. Eesti driftisõitjad Kevin Pesur ja Oliver Randalu osalesid Hiinas Zhengzhous toimunud Royal Drift sarja 4. Etapil. Individuaalarvestuses saavutas tugeva esituse teinud Pesur teise koha, jäädes alla vaid venelasele Artjom Shabanovile ning aitas oma meeskonna etappi võiduni. Teise koha saavutanud Pesuri jaoks oli tegemist märkimisväärse tulemusega, kuna tegemist oli alles tema teise võistlusega uue tiimi ja Toyota GR Supra autoga. Oliver Randalu jõudis teise Eesti sõitjana 16 parema hulka, kusjuures mehed pidasid omavahel maha ülimalt tasavägise duelli, mis vajas võitja selgitamiseks 2 lisasõitu. Viieetapilise sarja 4. Võistluse järel ootab driftisõitjaid ees veel viimane mõõduvõtt, mis toimub novembri alguses Shaoxingis. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Puhub valdavalt põhjakaare, pärast lõunal muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-1.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere teisipäeva hommikud kõikidele, kes on ennast sättinud kuulama Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, ja teisipäeviti me siin räägime politsei teemadel, ehk siis meie rubriik Minu sõber politsei, ja täna me räägime ka ikka üsna tõsisest teemast politsei jaoks ja ma arvan, et ühiskonna jaoks üldse, ehk siis narkokuritegevusest räägime. Ja täna on meil külas Lõuna Prefektuuri kriminaalbüroo narkokuritegude gruppi juht Reijo Vaht. Tere tulemast, tere hommikust.
2: Tere tulemast.
1: Mis seis siis praegu selle narkokuritegevusega meil siin Lõuna-Eestis on, et on see suur probleem?
2: No eks see on probleem kogu Eestis, et mitte ainult Lõuna-Eestis, aga probleem on suur tõesti.
1: Ja kuidas see probleem avaldub, et kas on meil narkoaine tarbijaid palju, kas on meil selle edasi liigutajaid palju, et mis see kõige suurem probleem praegu on siis?
2: Eks mõlemad pidi, et kus on nõudlus, ka seal, siis seal on ka pakkumine kindlasti, et tänapäevane probleem on võibolla see, et ka kurjategijad on oma tehnoloogia arenguga kaasas käinud ja kogu see kuriteo liik on nagu liikunud rohkem küberruumi ja see läbi ka palju rohkem kättesaadav igale vanusegruppile.
1: Liiguta natuke, ole sellele mikrile ikkagi nagu, päris niimoodi lähedalt, teeda endale mugavaks. Ja, nii. Mm-hmm. Mis see tähendab, et narkokuritegevus on kolinud pigem siis veebi?
2: No, eks see tähendab seda, et narkootikumide tellimine on muutunud inimestele üha lihtsamaks, et ja see on kurjategijate katse siis oma turgu ja klientuuri laiendada ja paraku ka katse jõuda noorte inimesteni.
1: Ma ei tea, minu mõistus nagu ei võta seda, et kuidas ma tellin endale narkootikume netist. Et see on ju kõige lihtsam vahele jäämise viis üldse, kui keegi midagi kahtlustab. Teada on ju, kes saatis, kuhu ja kellele saatis. Et ma, minu, mu, võibolla sa seletad natukene, et ma ei tuleks nagu selle pealegi, et midagi sellist võiks teha.
2: Et eks see ongi üles ehitatud suht selliselt, et see on kontaktivaba tegelikult, et on mingid webilehed, nii-öelda kaubamajad, kus on nii-öelda menüüs on erinevad ained erinevate hindadega, ka hulgi hindadega, ja keegi põhimõtteliselt näost näkku kellegi kohtugi, sealt saab tellida erinevad aineid, makseid saab teha krüptorahas või siis tavaülekandega, ja sealt siis edastatakse sulle koordinaadid vastavad sellele, kus sul mugav on kätte saada seda, ja saad sealt oma aine pakikese kätte ilma, et sa kellegi kohtuks.
1: Ja ei ole ka kedagi, kes seda kuhugi mingisesse pakki automaati viiks või postiljonile üle annaks?
2: Põhimõtteliselt mitte, jah, et see suuresti on tänapäeval liikunud sinna, et need on pigem peidetud kuskile maastikule, linna lähedastesse parkidesse, matkaradadele ja nii edasi.
1: Mm-hmm. Kas sellised kaubama ju kinni ei saa panna? Ma kujutan ette, et politseil on ju info olemas iga sellise, ütleme niimoodi, et narkokaubamaja kohta, et kas neid siis mingisuguse moega kinni ei saa panna?
2: Jaa, me tegeleme sellega ikkagi igapäevaselt, et paljud platformid on juba kinni pandud, aga paraku need kurjategijad on ka suhteliselt mobiilsed, et neid on tänapäeval suht lihtne on neid soppe nii-öelda uuesti luua või uue nime all ennast reklaamida.
1: Kui me räägime narkotarbijatest üldse, siis kes need narkotarbijad on? On need sellised, ma ei tea, nooremad inimesed, kes proovivad või teevad nädalavahetusel korra või paar, või on nad nagu täiesti, ütleme, põhjas narkomaanid? Kes need tarbivad siis? Kes see klientuur on sellisel nagu ärimudelil?
2: No tegelikult on see klientuur, seda klientuuri on igas vanuses, aga täna me näeme, et üha rohkem noori on sinna kaasatud ja on seda nooremat seltskonda kindlasti rohkem kui aastaid tagasi.
1: kas koolides juba alaealiste seas liigub ka see narkotrend ?
2: Paraku küll jah , et siinjuures ongi , et suur roll on tegelikult lapsevanematel kui koolidel sellel ennetustegevusel , et meie küll politseina proovime seda kuritegevuse liiki nagu pärssida ja mõjutada ja häirida , kuid kuna see narkokaubandus on nii laiaks läinud , et siis tegelikult loodame ka päris palju ennetuse peale , mis peaks juba kodust ja koolidest peale hakkama .
1: Kummale poolele nagu politsei rohkem tähelepanu pöörab , kas siis nendele diileritele , kes koha peal siis korraldavad seda müüki ja liigutamist või siis pigem neile , kes toovad seda ainet maale , et juba siis nagu juure tasandil siis ära lõigata selle aine liikumine , et kummale poole siis politsei nagu rohkem seda tähelepanu pöörab ?
2: Kindlasti pöörame tähelepanu igale diilerile ja levitajale , noh küll aga enda kriminaalbüroo vaates räägin , et kindlasti me proovime teha suuremaid menetlusi , millel ka mingi mõju oleks , et proovime astuda piltlikult öeldes sellele lohele , mitte ainult sabale , vaid jõuda ka selle kaelani või peani , et sellel meie menetlustel mingi mõju on . aga kindlasti patrullid , piirkonnapolitseinikud ja nii edasi on ka sellesse töösse kaasatud ja puudutuse saab iga valdkond .
1: Oskad sa öelda , no kindlasti sa oskad öelda , kuidas narkoaine Eestisse üldse jõuab , et vaevalt , et meil siin midagi väga toodetakse , et see peab ikkagi kuskilt väljast sisse tulema , et mis teid pidi ja kes on need inimesed , kes seda kraami siia meie maale toovad ?
2: Ja et Eestis suurt ei toodeta , et pigem siis väga-väga väikeses mahus kui üldse , aga tulevad need meile konkreetselt käesoleval ajal siis ikkagi tulevad siit lähiriikidest , eelkõige Lätist , mis on tegelikult samamoodi transiitriik tegelikult , kuhu tellitakse ka mujalt Euroopa ja ka Aasia riikidest neid aineid ja neid toojad värvatakse samamoodi , et seal nii-öelda narkokaubanduses ei otsita ainult neid kliente , nii-öelda lõpptarbijaid , vaid ka pakutakse tööotsi nii nende ainete pakendajateks kui kulleriteks ja peitjateks , et nii-öelda näiliselt lihtsa raha teenimise võimalust .
1: kas politsei saab rääkida ka mingitest suurtest töövõitudest just sellel narkokuritegevuse alal , et olete kätte saanud võib-olla mingi suurema koguse , takistanud sellele turule jõudmisest , on viimasel ajal selliseid lugusid rääkida ?
2: Viimase aja need suuremad menetlused tegelikult on veel kohtus , et kuna need meie narkomenetlused on väga mahukad ja ajaliselt aeganõudvad olnud ja need kohtumenetlused on pikad , et kindlasti kui aeg on käes ja kohtuotsused tulnud , et saame rääkida rohkem , et täna on veel natuke vara rääkida , neid muidugi läbi aja , neid töövõite on päris palju ja mõju sellel kindlasti on olnud .
1: räägime natukene nüüd ühest uuest asjast , millest siin võib-olla hakati rääkima võib-olla isegi kuu aega tagasi , võib-olla politsei teadis juba varem , aga need QR-koodidega kleepsud linnapildis , mis on just koolide lähedusse tekkinud , ega nad ju tavainimesele suurt midagi ei ütle , see on ju lihtsalt üks kood seal peal , aga kes teab , siis saab kuidagi mingisugustele narkootikumidele lähedale selle QR-koodi skaneerimisel või mis see üldse on , seleta lahti ole .
2: jah , et see iseenesest ei ole midagi uut , küll aga võib öelda , et Tartus neid ei ole levitatud varasemalt väga massiliselt , viimasel ajal küll on need linnapilti ilmunud , et jah , tavainimene ei pruugi märgata , aga küll aga paneme nagu südamele , et ei uudishimust ega muudel põhjustel ei tasu niisuguseid kahtlasi QR koode skännida , et selle eesmärk on tegelikult see üks ja sama , millest me juba rääkisime , et läbi selle QR koodi juhatatakse sind tõenäoliselt mõnesse nii-öelda veebipoodi , kus neid narkootilisi aineid pakutakse . ja on meil neid vihjeid päris palju , et tegelikult on nagu lapsevanemad kirjutanud ja andnud teada , et kus need asuvad ja ka koostöös lastega neid silte ära korjanud , et koostöös saab igaüks selle panuse tegelikult anda .
1: meie jutu alguse poole sa rääkisid ka sellest , et ennetus on üks väga suur osa kõigest sellest võitlusest . mida inimesed üldse saavad teha peale siis ennetuse või peale selle , et nad ei tarbi seda ainet , kuidas nad saavad kaasa aidata selle narkokuritegevuse tõkestamiseks ?
2: eks see kõige lihtsam ongi seal vanematele lastele nendest ohtudest rääkida , nende ainete mõjust ja ka tagajärgedest , et mis sellega kaasneb ja kindlasti nagu märgata , mis linnapildis toimub , et samamoodi need samad QR kleebijad , kui keegi näeb need kleebijad või kellelegi jääb , ma ei tea , turvakaamerasse , et kindlasti sellest teada anda . ja samamoodi , et lapsevanemad võiks rääkida ja lapsed samamoodi , et kes märkavad muutusi lapse käitumises , sõbrad , kes märkavad käitumise muutust oma sõprade seas , siis sellest kellegagi rääkida , kas lapsevanemaga või siis teada anda , et kui inimene ikkagi on teistmoodi käituma hakanud kummaliselt ja seal on selged viited , et seal võib olla seos narkootikumide või narkootikumide tarbimisega , siis sellest teavitamine kindlasti ei tähenda kellegi reetmist , vaid pigem hoolimist .
1: Kuskile sekkuda , kui näed midagi , see ei ole hea mõte , pigem ikkagi teavitada ja las tegelevad sellega siis need , kes peavad tegelema .
2: ja kindlasti ise ei tasu sekkuda , et teavitada politseid ja võimalusel kui silma ei jää , pilti teha , turvakaamera videot võtta , et tuvastada või märgata mõnda läheduses olnud või seotud autot , et kuhu need kahtlaselt käituvad isikud istuvad ja neid numbreid üles kirjutada ja samamoodi teavitada ka sellest politseile .
1: kas tuleb ka selle sarnaseid vihjeid politseile muidu igapäevaselt ?
2: Jaa , tegelikult tuleb suht nädalas ikkagi mitu korda juba täna , et tuleb nende QR koodide kui võimalike peedikute kohta ja me oleme väga-väga tänulikud sellise info eest .
1: räägime siia ka , millised on karistused praegu narkokuritegude eest , eks ole , seal need karistused on muidugi vastavalt teole , aga mis ootab ees näiteks inimest , kes on saadud kätte narkootikumi tarbimiselt või siis selle vahendamiselt või kuidas üldse käib see karistumine ?
2: jah , et see karistuse suurus suuresti olenebki sellest teo raskusest , et tarvitamise eest on küll vastutus täna väärteokorras ja rahatrahvi näol , aga see märk jääb inimesele ikkagi külge , aga narkootikumide levitamise , käitlemise eest on need tagajärjed ikkagi väga , väga tõsised , et olenevalt selle nii-öelda toimepanija taustast , et need karistused võivad ulatuda 1 aastast kuni 15-aastase vabadusekaotuseni ja teatud juhtudel ka eluaegse vangistuseni .
1: nii et kui sellele teele astuda , siis isegi juba väiksema asja eest võid sa oma elu ära rikkuda terveks selleks ajaks , kui palju sulle siin antud on .
2: jah , kindlasti , noh , kindlasti arvestatakse ka inimest ja kui noor inimene esmakordselt sellise teo toime paneb , siis võib juhtuda , et ta ei satu kohe vanglasse , aga see märk jääb ikkagi talle külge pikaks ajaks ja ei tasu selliste asjadega riskida , et samamoodi on see vale arusaam , et kui ma selle teo otsa vastu võtan ja pärast ütlen , et ma ei teadnud , mida ma tegin , et noh , see ei päde , et tegelikult kui sa sellist väikestki otsa teed , et liigutad mingit pakki või pakendad või peidad , et siis sa oled juba seal narkoahelas sees ja sisuliselt toidad organiseeritud kuritegevust ja oled üks lüli sellest .
1: Kas on siia lõpetuseks veel midagi , mis sa tahaksid lisada , midagi olulist , mida me näiteks ei rääkinud või lugeda veel sõnad peale siin inimestele , kuidas siis olla seadusekuulelik ja et mitte probleemidesse sattuda selle narkoteema eest ?
2: Et võib-olla üldsusele ongi ikkagi põhisõnum see , et see ennetus , et mis hakkaks kodust peale , räägime lastega , räägime sellest koolides , räägime nendest tagajärgedest ja ohtudest , et ja märkame ja teavitame , et ärme hoia kahtlast tegevust või infot enda teada ja anname oma panuse , et seda vähendada .
1: Reijo Vaht , aitäh tulemast ja kohtumiseni taas .
2: Aitäh kutsumast .
0: Lõbusa märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega. Parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid. Kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
5: Tere hommikust kõikidele kuulajatele. Jätkab meie Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja meil on järgmine külaline siin stuudios ka. Ja me hakkame rääkima Tartu Haridusfestivalist ja korraldaja eestvedaja Karin Lukk on meil stuudios. Tere tulemast sulle.
6: Tere kõigile.
5: Nii siis, haridusfestival, mitmendat korda seda juba Tartus peetakse?
6: No me oleme 10. juubelit tähistasime paar aastat tagasi, nii et 1/12 kord tuleb juba praegu ära. Nii et oleme täitsa leidnud koha siin Tartu ja tegelikult üle Eesti hariduselus. Nii et.
7: Mis on see võti, et see nii kaua see festival on püsinud ja jätkub ka?
6: Võti ongi tegelikult selles, et seda festivali sisu poole pealt veavad tegelikult õpetajad ise. Ja õpetajatel on ju kogu aeg nii kirev elu ja uusi meetodeid, uusi võtteid, uusi mõtteid tuleb järjest peale. Ehk siis mitte kunagi ei teki sellist olukorda, et ei ole enam midagi teistele tutvustada või millestki rääkida.
7: Kas see festivali sisu ongi siis erinevad sellised töötoad, erinevad programmi osad, kus siis õpetajad saavad nii-öelda oma infot ka jagada ja üksteist motiveerida?
6: Just täpselt nii ongi, et õpetajad pakuvad enamasti välja, aga tegelikult nüüd me aastast aastal oleme kasvanud ka nii, et meil on täiesti arvestatav osa ka neid õpitubasid, mida veavad üldse mitte koolidega lasteaedade inimesed, vaid hoopis erasektori inimesed ja see on ainult rikastanud festivali. Aga ütlen siin kohal ära ka, et ega see, et õpetajad neid õpitubasid teevad, ei tähenda, et sinna ainult õpetajad oodatud on. Tegelikult võivad kõik tulla, kellel vähekenegi huvi nende teemade vastu.
5: Räägi siis natukene programmist ka, et 27, 28 ja 29 oktoober Tartus siis haridusfestival on. Mis programmist leida võib?
6: Programm on tõsiselt tihe. Meil on 107 tegevust 3 päeva peale jaotatud üle terve Tartu linna erinevates koolides. Aga mida ma võibolla välja tooks, et juba mõned aastad on meil olnud nii, et iga päeva avab võtmekõneleja. Ja ma tooks need võtmekõnelejad küll eraldi välja, sest kõik need hommikused tegevused toimuvad Karlova kooli Salme tänava maja aulas. Ja alustavad iga hommik alustame kell 9. Nii et ja seal on suur saal, kus mahutab palju inimesi. Ja esimesel päeval avabki tegelikult selline ettekanne, mis räägib tehisintellektist. Ja tehisintellekt on meil ju praegu tulnud, et jääda, aga samas tekitab ta palju küsimusi ja meile tulevadki esinema Tallinna ülikoolist professorid Eve Kikas ja Daniel Hushjar, kes räägivadki seda, kuidas seda tehisintellekti vastutustundlikult kasutada. Ja Eve Kikasele siin kohal ka palju õnne, sest laupäeval sai ta ka aastaõpetaja kaalal elutööpreemia. Nii et tulge kõik kuulama inimest, kes on oma elu pühendanud haridusele ja psühholoogiale. teisel päeval siis festivalist ehk kolmapäeval räägib meile Ülli Kukumägi sellest , kuidas meie mõtted ja meie sellised uskumused tegelikult meid ennast kujundavad ja kogu meie tegevusi ja meie identiteeti . Hästi emotsionaalne kõneleja , nii et väga-väga ootame teid kõiki sinna kuulama . Ja neljapäeval haridusinimestele väga tuntud Tauri Tallermaa tuleb ja räägib , kuidas siis tänapäeval see aju ja mälu ja mõtlemine meie õpilastel on ja üldse inimestel ja mida selleks teha , et see parem oleks . nii et Tauri Tallermaa võtab oma raamatud ka kaasa , kes veel lugeda pole jõudnud , saab sealt koha pealt osta ka . nii et sinna ma kindlasti kutsun ikka nii palju rahvast , kui keegi vähekenegi saab hommikul kell 9 nendel päevadel tulla , et kõik kõnelejad on kindlasti väga sisukad ettekanded ette valmistanud .
5: Mind huvitab see , et kuidas see haridusfestivali programm iga aasta kokku pannakse , et te olete ju juba üle 10 aasta seda teinud . kas teemad otsa ei hakka saama või on asjad , mida võib ka korrata , eks ?
6: ja tegelikult on see väga hea tähelepanek , juba hakkavadki kordama ka , et tegelikult on tulnud ju peale uusi noori õpetajaid , kes ei ole varem nendest teemadest kuulnud ja juba tegelikult tullakse välja ka nende asjadega , mida on ka juba natuke täiustatud võib-olla varasemast ajast või hoopis teise nurga alt , nii et teemad otsa ei hakka saama . ja festival tegelikult tekibki nii , et mis see peakorraldajal polegi muud , kui saada üleskutse ja muudkui aga registreeruvad , et tahame tulla . tegelikult ma peaks ütlema , et minu esimesed mõtted , et me tahaks festivalil midagi teha , tulid juba eelmise või selle aasta veebruarikuus ja sugugi mitte haridusasutustelt , vaid tegelikult täiesti väljaspoolt , kus on inimesed kirjutanud , et pange meid kindlasti programmi , me tahame igal juhul osaleda .
7: no mis motiveerib neid inimesi ja ettevõtteid ja õpetajaid viima läbi midagi ja et nad tahavad anda koolitust , et nad tahavad anda seda tarkust edasi ?
6: noh , eks neil ikkagi kõigil natukene hinges põleb see , et me tahame Eesti haridust paremaks teha ja noh , kõik ei ole ka ettevõtted , et näiteks mõttekoda Praxis on ka meil täiesti olemas , eks . ja no mõned on ka natuke otsapidi haridusega seotud , nagu teaduskeskus Ahhaa teeb juba väga palju aastaid ja Mänguasja muuseum paneb oma mõtted ja asjad välja . nii et selles mõttes kindlasti natukene on võib-olla see ettevõtetele ka väike reklaamivõimaluse koht , et kui nemad viivad õpitoa läbi et siis inimesed õpivad neid tundma ja võib-olla tahavad natuke rohkem teada sellest teemast , millest nad räägivad ja ma arvan , et see on ka see , mis tegelikkuses motiveerib . ja mul on hea meel , et ülikoolid on meil tugevalt tulnud kampa , sest me tegelikult räägime ju sageli , et tehakse suurt teadust kuskil ülikoolis . aga päriselus me ju ei tea , me võiksime neid asju rakendada , mida nad on uurinud või avastanud , aga see ei jõua meieni , nüüd on see võimalus olemas
5: . Kuidas nüüd osa sellest festivalist saab võtta , et noh , pigem siis õpetajad ja koolitajad. Aga kas tavainimene tänavalt , kes neid teemasid tahaks kuulata , saaks ka sellest kõigest kuidagi osa ?
6: me ootame absoluutselt kõiki , kes tahavad haridusest midagi kuulda ja kaasa rääkida ja registreerida saab ennast sellisel lingil nagu haridusfestival.tartu.ee ja sealt leiab programmi . sealt leiab ka meie linnapea tervituse , kes meil on patrooniks iga aasta , ta on meiega ja seekord tuleb ta ka füüsiliselt kohale avama . nii et igal juhul ka tema näitab , kuidas ta ikkagi väärtustab selliseid haridusalaseid üritusi , nii et inimesed , pange ennast kirja . Leidke endale sobivad õpitoad , ma usun 170 tegevuse seast leiab küll igaüks endale , et ma võin võib-olla väga kiiresti öelda sellised laiemad teemad . kõige rohkem sellel aastal on see , mis tegelikult viimastel aastatel juba ikkagi ka on sellisest toevajadusest , sotsiaalsetest oskustest , kaasamisest , kuidas ennast hästi tunda nii õpilaste kui õpetajate poole pealt . aga mis on üllatav , on teine plokk lugemisest ja kõik sellisest keeleõppest , et see on , seda pole kunagi nii tugevalt olnud . kas nüüd mõjutab see PISA , mis ütleb , et meie lugemisoskus hakkab langema ja eesti keele inimesed ja kõik muud on võtnud ennast kokku , et nüüd aidata , mida me peaks tegema . et see on üks põhjus , see on lihtsalt minu nägemus sellest , et aga mul on hea meel , et see moodustab teise ja suurema ploki sellest . ja no digipädevused ikka sinna juurde ja hea meel , et ei ole ära kadunud ka ikkagi teadus ja ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest rääkimine ja liikumine , heaolu on kogu aeg au sees olnud , nii et no need on laialt sellised plokid .
5: meelelahutus ja muusika ka , ma vaatan , et seal Annelinna laulufestival on ka veel , mis siis lõpetab ilmselt selle festivali .
6: ei , Annelinna laulufestival avab selle festivali . Seal esinevad õpilased ja nemad seekord toovad siis erinevate riikide selliseid retro või etnohõngulisi muusikapalu ja võib-olla kuhu rohkem mahub ja oodatakse inimesi , on just kolmapäeva õhtune , on see , kus Karlova koorikooli kontsert Pauluse kirikus kell 6, sinna mahub palju inimesi, et võib tulla väga julgelt ja see on väga kõrge tasemega. Need koorid laulavad ja need on toonud ju erinevatelt auhind või ära erinevatelt võistlustelt üle terve maailma. Ja no viimane päev on rohkem festivali lõpus ikka nii-öelda lõõgastuse hetk, kui õpetajate klubi ehk õõklubi võtab see kord püsirohu keldris tuurid üles.
7: Mis on selline unistus tuleviku selle haridusfestivaliga, kuhu sa võiks välja jõuda?
6: No me liigume ikkagi selle poole, et meil on küll endal väga head teadmist, aga väga tahaks tuua ju väljaspoolt sisse. Et juba lähivallad meil on, üle Nurmest toimuvad juba põnevad õpitoad ja inimesed ka eelmisel aastal juba jõudsid sinna. Meile tuleb esinejaid, nii nagu ma ütlesin, Tallinna ülikoolist tuleb ka mujalt Eestist, aga et võiks veel rohkem ja võiks tegelikult ka välismaa esinejaid tulla. Et selles mõttes me ikkagi tahame tuua ka uut teadmist Tartu haridusse, et meil on hea haridus, aga me ei saa ka jääda oma nii-öelda väiksesse lompi kinni, et me tahaks ikkagi tuua väljaspoolt seda rohkem seda head teadmist juurde.
7: Kas on midagi haridusfestivaliga seoses, mida tahate veel siia raadiokuulajatele öelda?
6: No ega muud ei olegi kui haridusfestival.tartu.ee ja registreerimine veel ei ole alanud. Algab tegelikkuses homme kell 12, nii et nobedad näpud käima, parimad õpitoad täituvad tegelikult väga kiiresti, nii et tasub olla juba praegu vaadata. Programm on praegu avalik, saab juba välja valida, mida tahta, et siis kui registreerimine avaneb, saab ennast kiiresti kirja panna.
7: Suured tänud Karin Lukk tulemast ja soovime väga edukat festivali.
6: Aitäh teile ja kohtumiseni!

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5-liitrine 26 € ja 99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90 ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus, Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Transpordiametist, Tartu linnavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Eile ametisse nimetatud Vabariigi president Ülle Madise teeb oma esimesed välisvisiidid Lätti ja Soome. Täna sõidab riigipea Riiga, kus kohtub Läti presidendi Edgars Rinkevici, seimi esimehe Taiga Mierinjaga ning peaministri Andris Kulbergsiga. Homme hommikul suundub Ülle Madise Helsingisse, et kohtuda presidendi losis Soome riigipea Alexander Stubbiga. Kohtumisel arutatakse kahepoolseid suhteid, julgeoleku olukorda, NATO koostööd ja Euroopa kaitset. Euroopa Liit kehtestas oma seni suurima sanktsioonide laienduse lisades nimekirja 1600 Venemaa sõjatööstusega seotud isikut ja ettevõtet. Välispoliitika juht Kaja Kallase sõnul on üle poole neist suunatud ballistiliste rakettide tootmisahela pihta, et teha relvade valmistamine oluliselt raskemaks ja kallimaks. Eesti palvel jäi nimekirjast praegu välja silmeti tehasele tooret tarniv Vene tootja, kuid välisminister Margus Tsahkna sõnul taotletakse selle sanktsioneerimist nii pea kui sõltuvusest vabane. Ukraina välisminister Andrii Sõviha teatas samal ajal kohtumisel kolleegidega, et Venema jätkab kokkulepetest hoolimata igapäevaseid rünnakuid Ukraina linnade ja energiataristu pihta. Rootsi välisminister Maria Stinegord rõhutas, et otsustav käik oleks Vene külmutatud varade kasutusse võtt, mis kahekordistaks senist toetust Ukrainale ja muudaks mängureegleid. Saudi-Araabia pealinna Riadi raputasid eile hilisõhtul mitmed võimsad plahvatused. Saudi-Araabia juhitud sõjalise koalitsiooni pressiesindaja Turki al-Malki teatas, et nende väed tulistasid alla Iraani toetatud huttide poolt lennujaama suunas välja lastud ballistilise raketi. USA suursaatkond teatas samal ajal, et Saudi võimud on pidanud kinni sündmusi ja raketitõrjet filminud ning materjali sotsiaalmeedias jaganud USA kodanike ja teisi välismaalasi. Võimud hoiatasid eelne, et rakettide ja droonide tõrjumise ning nende tabamuskohtade filmimine ja avaldamine toob kaasa õigusliku vastutuse. Piirkonna ebastabiilse julguleku olukorra tõttu teatasid lennufirmad Etihad Airways ja Qatar Airways täna oma lendude tühistamisest Saudi-Araabia linnadesse. Prantsuse merevägi pidas India ookeanis kinni ja hõivas tankeri TF Peak, mida kahtlustatakse vale lipu all sõitmises ning Venema varilaevastiku kuulumises. Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni sõnul näitab rahvusvahelise mereõiguse kohaselt läbiviidud operatsioon riigi sihikindlust võidelda ebaseadusliku kaubanduse ja varilaevastiku vastu kus tahes maailmas.

0: teha talverehvide valik ning vahetus enne esimeste püsivate külmakraadide saabumist, kuigi kohustuslikuks muutuvad need alles 1. Detsembril. Naastrehve on Eestis lubatud kasutada alates 15. oktoobrist ning Transpordiameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra sõnul ei tasu libeduse ja suverehvide kummisegu halvenevate omaduste tõttu rehvivahetust viimase hetkeni edasi lükata. Lameelrehvide puhul tuleb jälgida, et neil oleks 3 PMSF tähis ning võimalusel ka jäähaarduvuse märgis, mis tagavad rehvi sobivuse põhjamaistesse oludesse. Kasutatavate talverehvide mustri jääk sügavus peab olema suurem kui 3 mm ning rehvidel ei tohi olla nähtavaid kahjustusi ega vananemisest tingitud kulumist. Lisaks rehvidele toonitab amet tuuleklaasi, kojameeste ja tulede korrasoleku ning pikivahe ja teeoludele vastava sõidukiiruse valimise olulisust. Soovitades teeolude hetke seisu jälgida portaalist Tark Tee. Statistikaameti andmetel peatusid 2026. aasta suvekuudel Tartu majutusasutustes 94 593 külastajat, viies linnatubade täitumuse Tallinna järel Eesti ühe kõrgemana keskmiselt 68%. Eelmise aasta suvega võrreldes kasvas nii sise- kui ka välisturistide arv, kusjuures enim väliskülalisi saabus Soomest, Lätist, Saksamaalt, Leedust ja Suurbritanniast. Tartu turismi valdkonna juhi Annika Ojasaare sõnul näitab kasv, et linn suudab pakkuda kvaliteetseid elamusi eri huvidega külastajatele ja hoida oma kohta olulise sihtkohana. Hotell Torpat tegevjuhi Pille Uiga, hotellide Pallas ja Sofia müügi- ja turundusjuhi Kerli Lompi ning hotell Liidia juhi Alar Pärna hinnangul toetasid head suve eelkõige suurüritused ja rahvusvahelised konverentsid. Kuigi majutujad teevad broneeringuid üha sagedamini vahetult enne reisi, kasvas ööpäevas keskmiselt 49 eurot maksnud majutusmüük mitmel pool ligi 12%. Eesti driftisõitjad Kevin Pesur ja Oliver Randalu osalesid Hiinas Zhengzhous toimunud Royal Drift sarja 4. Etapil. Individuaalarvestuses saavutas tugeva esituse teinud Pesur teise koha, jäädes alla vaid venelasele Artjom Shabanovile ning aitas oma meeskonna etappi võiduni. Teise koha saavutanud Pesuri jaoks oli tegemist märkimisväärse tulemusega, kuna tegemist oli alles tema teise võistlusega uue tiimi ja Toyota GR Supra autoga. Oliver Randalu jõudis teise Eesti sõitjana 16 parema hulka, kusjuures mehed pidasid omavahel maha ülimalt tasavägise duelli, mis vajas võitja selgitamiseks 2 lisasõitu. Viieetapilise sarja 4. Võistluse järel ootab driftisõitjaid ees veel viimane mõõduvõtt, mis toimub novembri alguses Shaoxingis. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Puhub valdavalt põhjakaare, pärast lõunal muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12.
1: Taiki. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: 9:09 on nüüd saanud kell. Tere hommikust kõikidele. Hakkame siis vaikselt ärkama ja oleks ju aeg, eks ole. Täna lubab siis natukene päikeselisemat päeva kui eile.
1: Vähemalt ei saa, selles mõttes küll. Kuni 10 kraadi tuleb, aga me krõbistame ajalehtega.
0: No nii,
1: anna minna. Postkastist tulnud ja asjade tagastamisest tuleb juttu. Oled sa tagasi saatnud oma tellitud kraami ka kunagi või?
0: Ei ole, sest ma tellin ainult demust ja ma tean, et seal on risk, et selle võib kohe ära visata. Ja, et mis ma ei hakka raiskama selle tagasi saatmise peale ka, et võib minema visata kohe äkki.
1: Ma olen ainult siis, kui vaatan midagi ole õige suurus, et ma tellin nagu tossud ära ja tossudega on paar kord olnud ja proovid ja ikka pead tagasi saatma, aga valdavalt ka ma olen selles mõttes ikkagi üsna nagu hoolikas ja ma alati tunnen nagu ülisuurimat sellist süüd ka, et see asi nagu tuleb on ja et sa proovid nagu jalga võibolla kodus käid paar sammu on ja või sa proovid mingit jopet või siis särki ja jumale eest, et see näeks välja nagu uus, nagu ma suudaks selle mingi 5 sekundiga ära määrida või mis iganes.
0: No ei tea jah, aga ma bakterid sisse sinna ajada, no, kes hakkab pärast seda uuesti siis jalga või selga panema.
1: Ma ja siis, et pakkuda see
0: ilust. Aluspesu ei sobi saada tagasi. Käid 2 päevad ei ole ikka see tunne ja saada tagasi või?
1: Seda ei võeta tagasi kunagi. Seal pesupoodides on ka minu mõelest sildid üleval, et sa ei saa tagastada nagu mingi aluspesu.
0: Aga näiteks erootika poes mingi kumminaise või mingi vidina, ei, see vaevalt. Ei ole ikka minu cup of tea saada tagasi.
1: Jah, sa kohe alguses ei saanud aru, et see pole sinu cup of tea või?
0: Ei, ära tuleb proovida.
1: Aga sellest jutsu tuleb, sest mallukas see ka päris kentsaka nagu kogemus, et vaata, kui tavaliselt sa saad saata tagasi ja siis sul on 14 päevane taganemisõigus, sa saad lihtsalt põhjust avaldamata anda tagasi. Aga nüüd, kui see asja on ära trööbatud ja ära kantud ja siis sa oled mingi ikka ei sobinud ja sa annad tagasi, mallukas näitas Instagramis, kuidas keegi tagastas tema brändi Sokit. Skinny Legend on kusjuures malluka bränd, kui sa ei teadnud.
0: Ei teadnud.
1: Skinny Legend, tal on pusad ja sokid ja muud head. Ja siis keegi oli nagu neid kannud, sportimisel või millalgi nad olid määrdunud ja higised.
0: Ei ole ikka, jah, minu cup of tea oli tagasi.
1: Ja Instagramis ta siis rääkis, et ta on üsna vastutulelik ja võtab kergesti tagasi asju muidu, mis kliendile mingil põhjusel ei sobi ja seekord on see asi nagu üle piiri. Keegi saatis tagasi kantud piip sokid, sest pärast jooksmas käimist tundis ta, et kvaliteet pole ikka nagu see, kirjutab mallukas foto juurde, millel ilutsevad jutumärkides tõepoolest valged, kuid määrdunud sokid. Nagu ma näitan sulle ka seda kaunist pilti. Need ei ole
0: no, need on ilmselgelt kantud ju kuskil.
1: Ja huvitav, mis nagu see tootja siis teeb nendega? Või nagu mida mallukas nendega?
0: Saada raha tagasi, ükskõik, mis sa teed sellega?
1: Ei no, nagu nii ja saada, ma usun, et ta saatiski, aga ma mõtlen, mis ta need sokkidega nüüd teeb, et noh.
0: Peseb ära ja lükkab endale jalga.
1: Ja ma mõtlen, et sokid, ma ei suudaks eales vist koguda endas nii palju mingit sellist tunnet, et ma võtan nüüd sellised
0: asjad
1: nagu sokid ja saadan tagasi. Nagu, et ma panen need jalga ja mul oleks nii piinlik saata. Kuuled, need ikka istund, et see 10 €, et võta ja pesen need sokid ära või
0: aga,
1: ma ei tea.
0: Aga mõtlen nagu seda, et kui sa proovid nad korra jalga ja tunned, et ei sobi, fine. Aga kui sa trööpad nad nagu selles mõttes peaga lõpuni ära, augud sees, sokk porine, siis ei, see ei ole ikkagi minu teema, saadad siis tagasi. Mis sul siis mõttes on huvitav?
1: Vaat see ongi nii piinik, et sa oled nagu kannud neid ja värki. Ja ühesõnaga siin võeti see tarbijakaitse ka nagu juurde on ja siis ütleski, et rõiva selga proovimine kodus täiesti tavapärane tutvumine, kuid kui sellega kaasneb väljas käimine, pikem aja jooksul kandmine, siis see ületab nagu igasuguse piiri. Ja sokid, ma mõtlen, et kui valesti need sokid siis saavad su jalast tunduda, et need ei sobi sulle.
0: Just.
1: Et nagu mis need sokid siis tegid, et mis see sokk sulle tegi selle kandmise ajal, et sa olid nagu kategooriliselt keeldun eales neid jalga panemast ja ma pean saatma tagasi, et sa isegi ei jäta neid ala kodusokkideks.
0: No võibolla ikkagi sai inimesel raha otsa sellel hetkel ja,
1: võimalik,
0: ja see oli nüüd variant, kus siis nagu natuke nagu kuskilt mingit pappi saada öelda, et ei, need sokid ei sobi mulle, aga mis ja. Siis, et nad on mul 2 nädalat jalas on.
1: Ja et ta saab pappi tagasi, pluss äkki ta sai vahepeal vaata teha mingit klõpsud mingi Instagram Instagrami või asja jaoks vaata ja kanda veits , onju . ja siis küsida popp tagasi ka veel , igastahes päris piinlik . ärge sokke nüüd küll tagasi saatke oma pesu ja ma ei tea , see on natuke veider nagu , aga noh , kui inimestel on seda aega ja mõistust , nii nagu on . aga tead , mis selle uudise kõrval .
0: kuule , aga no. ma mõtlen praegu seda , et vot igasuguseid imelikke on olemas , et ma olen siin kuulnud lugusid , kuidas tüdrukutelt küsitaksegi aluspesu , et saada mulle tead, postiga . mingitel põhjustel , eks igaüks teab ise , mis ta sellega siis pärast teeb , selle ilusa tüdruku aluspesuga ja aga miks ta ei oleks võinud siis neid sokke ka nagu , sest igasuguseid neid jalapervert on ju ka olemas .
1: kindlasti , et oleks saanud korraliku sendi selle eest .
0: Isegi, lõhni värgid
1: ja sokid kotti ja võib-olla mitte saatnud mallukale tagasi .
0: täpselt , oleks saanud rohkem pappi äkki kui mallukalt tagasi .
1: ja saatnud kuhugi Türki või ma ei tea , kus need
0: sokivennad on .
1: sokivennad , ta oleks saanud rohkem raha sealt .
0: ja võib-olla ka Eestis oleks saanud ju ka veel turgu leida , mõtle , et need on näiteks ole kantud sokid , seal on juba see vajalik asi sellele perverdile , eks ole , ka olemas ja lisaks ju annab väärtust ka nende malluka .
1: Jaa , see on skinny legend .
0: Ja selle eest saab ju veel rohkem nagu pappi küsida .
1: Ja pealegi minu meelest jala sellele värgil on eraldi pärast leht ka see Feet Finder on minu meelest see leht .
0: Küll sa tead juba seda
1: asja . ma ei tea , kas see nagu Eestis niimoodi aktiivne on , aga jaa , Feet Finder on täielik reaalne koht , on ju , kus kõik ühemeelsed saavad siis nagu koonduda , et võib-olla oleks tõesti võinud suurema sendi eest kellelegi teisele .
0: ongi nagu siuke koht olemas täiesti .
1: muidugi on olemas
0: täiesti uskumatu , ma imestan , et muidugi sa tead seda , aga .
1: no ma imestan tegelikult , et sina ei tea .
0: By Feet Pictures .
1: jah , et sa saad ise teha kasutaja sinna ja laadida oma nagu jalapilte ja asju onju ja siis inimesed , kes saavad siis
0: meeste osta sinu sisu .
1: ma ei tea , kui palju need naised tahavad näha neid koibasid , tõesti , ma ei noh .
0: karvaseid varbaid .
1: ma ealasi ei maksaks küll , et mingit mehe jalga hoida aga selles mõttes igal oma , aga see on see koht ja ma imestan , et sa pole kuulnud sellest .
0: ei ole kuulnud sellest .
1: okei , no nüüd näed , iga nüüd päev õpid midagi uut , onju .
0: ma ei tea , kas ma sinna lehele veel lähen kunagi
1: aga... . mõtle , sa vaatasid seda lehte tööarvutist ka veel , ma ei tea , kas järgmine, töökoht alles .
0: see järgmine , kes nüüd siia arvuti taha istub , saab mu kohta ühte koma teist jälle arvata .
1: või siis on viimane päev siin tööpostil , et sul on väga huvitavad huvid siin
0: tööarvutil . on hullemaid lehti , mida võiks siin vaadata . ma arvan , et see jalavärk ei , ma jah , väga ei sisene , et ma lihtsalt läksin sinna esile , ei surfanud .
1: kodus saad edasi surfata .
0: kodus saan edasi surfata , jah .
1: okei okay, , no nii , ärge saatke tagasi sokke .
2: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus, Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.

0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: küll oli lihtne ikka 90-ndatel muusikat teha, paned ühe asja mingi tuksuma ja poisid laulavad peale ja läheb jälle sihukene hit, et vähe pole.
1: Tänapäeval peab siplema natuke rohkem, jah.
0: Aga tänapäeval on jälle asi lihtsaks tehtud, paljud ju kasutavad nüüd AI-d.
1: Seda hullemini see kõlab.
0: Seda hullemini see kõlab just ja mul on nagu kahju sellest, et inimesed enamasti ei tee vahet enam, kas on, noh, mina midagi teen, aga kas on, inimesed ei tee vahet, kas on AI või on nagu päris muusika ja siis naudivad seda AI muusikat.
1: Ja küsivad meilt seda.
0: Jah.
1: Et mängige seda lugu, seda ei eksisteeri füüsiliselt.
0: Seda lugu ei ole olemas, no, seda artisti ei ole
1: olemas. Ja meie ei mängi raadios sellist mussi.
0: Ei, aga meie jagame auhindu.
1: Teeme seda ja sel nädalal soodsasse Safrisse anname ära 20 euro väärtuses kinkekaardi, nagu maast leitud raha. Sõnum, mis tuleb saata, on ainult euro 90, sõnum numbrile 1616, märksõna soodne Safer, oma nimi elukoht ka juurde.
0: Jaa, soodne Safer poed leiate tegelikult Aardla Selverist. Seal on neil suur kauplus ja lisaks sellele ka turuhoones. Ja soodsest Safrist leiate siis soodsaid tooteid, mõnedet toodete. Parim enne võib olla see kuupäev, see on, mis on ainult number tegelikult ju. Võib olla lähedal või natukene möödas ka, aga ühtegi riknenud ega kasutuskõlmatud asja neilt ei saa, nii et miks visata asju ära, kui on võimalik need soodsalt siis kellegile müüa ja kellegile on võimalik need soodsalt saada, nii et see ongi siis soodne Safer mõte. Aga jah, number 1616, märgusõnaks kirjutage siis soodne Safer oma nimi elukoht juurde ja 20 eurone kinkekaart. Ei jookse kellelgi mööda külge maha. Nii, Valga teated. Need on tulemas meil ka juba siis üsna varsti eetrisse ja siis uus tund. Täna võõrustame siin artiste ka ja mängime uut muusikat.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: teated.
1: Valka valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Homme 14. oktoobril kell 15 kuni 15.10 testib Päästeamet koos partneritega üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm ja suuremates asulates käivitatakse sireenid. Enne sireenide käivitamist saabub mobiiltelefonidesse SMS. Eesti äpp ja ole valmis rakendus teavitavad samuti testist ning infot jagab ka Eesti Rahvusringhääling. Sel hetkel tasub läbi mängida või vähemalt mõelda, kuhu ja kuidas varjuksid sina just selles kohas, kus testi ajal parajasti viibid. Nii hoolitsed selle eest, et varjumisoskus püsib värskena ja tead, kuidas võimalikes ohuolukordades ohutult käituda. Loe lähemalt, kuidas varjuda olevalmis.ee/varjumine. Valga vallavalitsus ootab oma meeskonda strateegilise mõtlemisega ettevõtliku ja koostööaldis rahandus- ja arendusosakonna juhatajat, kes seob eelarve, projektid ja kommunikatsiooni üheks tervikuks ning aitab kujundada piiriäärse valla tulevikku. Saada eluloo kirjeldus motivatsioonikiri teemal, kuidas Valga valla eelarvest leida üles kuld kõrs ning selle abil arendada Valga vägevaks. Haridustõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 26. oktoobriks e-posti aadressile valka@valka.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valka.ee. Õru puhkeala ujumiskohas on lõppenud kaeve- ja puhastustööd, mida kohalik kogukond on pikalt oodanud. Ujumiskoht on nüüd korras ja valmis külastajaid vastu võtma. Kaeve- ja puhastustööde käigus on ujumiskoht viidud korda, et seal oleks edaspidi meeldiv ja turvaline ujuda. Tööd rahastas täies mahus vald. Edaspidi hoolitseb ujumiskoha eest vallahooldusteenistus. Valga valla valitsus kutsub esitama kandidaate Valga valla aastaisa 2026 konkursile. Aastaisa tiitel antakse pereisale, kes on silmapaistev lapsevanem ning tunnustatud oma kutsealal ja ühiskondlikus tegevuses. Kandidaadil peab olema Eesti Vabariigi kodakondsus ning tema ametlik elukoht peab olema Valga vallas. Kandidaate saab esitada kuni 18. oktoobrini. Ettepanekuid oodatakse e-posti teel aadressile valka@valka.ee, postiga aadressile Puieste 8 Valga linn Valga vald 68203 Valga maakond või tuues ettepaneku isiklikult Valga vallavalitsusse. Kandidaadi esitamine on soovituslikult ankeedil, mille saab alla laadida Valga valla kodulehelt valga.ee. Soovi korral saab ankeedi paperkandjal täitmiseks küsida ka Valga vallavalitsusest. Valga vallavalitsus kuulutas välja eelläbirääkimistega pakkumise, et leida vallale kuuluvale ligi 30,8 hektari suurusele Jaanikese moto- ja vabaaja keskusele pikaajaline ja usaldusväärne rentnik. Keskuse eesmärk on tagada piirkonnas mitmekülgsed võimalused sportimiseks, vabaaja veetmiseks ja rahvusvaheliste ürituste korraldamiseks. Uue rendilepingu pikkuseks on planeeritud 9 aastat ning pakkumise alghinda ei ole määratud. Osalejad saavad esitada oma visioonile ja plaanidele vastava hinnapakkumuse. Uuelt rentnikult oodatakse keskuse aastaringset avaliku kasutust, vähemalt 6 suurema avaliku spordi või vabaaja ürituse korraldamist aastas, regulaarseid noorte tegevusi ning tihedad koostööd kohaliku kogukonna ja Valga vallavalitsusega. Huvilistele korraldatakse infopäev ja objektiga tutvumine 19. oktoobril. Infopäeval osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine, võttes ühendust e-posti aadressil meelis.saavel@valka.ee või telefonil 53 055 084. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 2. novembril kell 12 e-posti teel aadressile enampakkumised@valka.ee märksõnaga Jaanikese motokompleksi pakkumus. Lisainfokonkursi tingimuste ja dokumentide kohta on leitav Valga valla veebilehelt www.valga.ee/vallavara. 13-20-aastaseid noori oodatakse osalema fotokonkursil Imeline Valgamaa 2026. Kas oled jäädvustanud mõne erilise hetke, kauni paiga või põneva olukorra Valgamaal? Nüüd on võimalus oma fotosid teistega jagada. Konkursil on 3 kategooriat: loodus, inimene looduses ja linnaelu. Üks osaleja saab esitada kuni 6 fotot, millele tuleb lisada pealkiri ja lühike loominguline tekst. Saada oma fotod hiljemalt 1. novembriks aadressile neeme@valkamuuseum.ee. Parimaid tunnustatakse 11. novembril Valka muuseumis toimuval loodusfotoõhtul, kus esineb tuntud loodusfotograaf Sven Sajek. Täpsema info ja konkursi tingimused leiad Valka muuseumi kodulehelt. Valga vallavalitsus pakub tööd juristile. Saada digitaalselt allkirjastatult oma motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad 25. oktoobriks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valka vallavalitsus pakub tööd kultuurispetsialistile. Saada sooviavaldus, motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ning lühike nägemus teemal kultuur kui Valka valla identiteedi ja atraktiivsuse kujundaja hiljemalt 25. oktoobriks e-posti aadressile valka@valka.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valka valla kodulehelt valka.ee. Sihtasutus Valgamaa arenguagentuur kuulutas välja konkursi Valgamaa ettevõtluse auhind 2026. Konkursi eesmärk on tunnustada ettevõtteid ja inimesi, kes oma tegevuse, eeskuju ja panusega on aidanud kaasa Valgamaa positiivsele arengule. Kandidaate saavad esitada nii eraisikud, ettevõtted kui ka organisatsioonid ning esitada võib ka rohkem kui ühe kandidaadi. Ettepanekud koos põhjendusega palutakse esitada kuni 22. oktoobrini kaasa arvatud täites elektroonilise ankeedi, mille leiab Valgamaa arenguagentuuri kodulehelt www.arenguagentuur.ee. Ettevõtluskonkursi võitjad valib esitatud nominentide seast välja sihtasutus Valgamaa arenguagentuuri poolt moodustatud komisjon.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta Whitening või Fluoride 75 ml 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid 300 ml 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi ise teeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Transpordiametist, Tartu linnavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Eile ametisse nimetatud Vabariigi president Ülle Madise teeb oma esimesed välisvisiidid Lätti ja Soome. Täna sõidab riigipea Riiga, kus kohtub Läti presidendi Edgar Sienkiewiczi, Seimi esimehe Taiga Mierinjaga ning peaministri Andris Kulbergsiga. Homme hommikul suundub Ülle Madise Helsingisse, et kohtuda presidendi losis Soome riigipea Alexander Stubbiga. Kohtumisel arutatakse kahepoolseid suhteid, julgeoleku olukorda, NATO koostööd ja Euroopa kaitset. Euroopa Liit kehtestas oma seni suurima sanktsioonide laienduse lisades nimekirja 1600 Venemaa sõjatööstusega seotud isikut ja ettevõtet. Välispoliitika juht Kaja Kallase sõnul on üle poole neist suunatud ballistiliste rakettide tootmisahela pihta, et teha relvade valmistamine oluliselt raskemaks ja kallimaks. Eesti palvel jäi nimekirjast praegu välja silmeti tehasele tooret tarniv Vene tootja, kuid välisminister Margus Tsahkna sõnul taotletakse selle sanktsioneerimist nii pea kui sõltuvusest vabane. Ukraina välisminister Andrii Sõviha teatas samal ajal kohtumisel kolleegidega, et Venema jätkab kokkulepetest hoolimata igapäevaseid rünnakuid Ukraina linnade ja energiataristu pihta. Rootsi välisminister Maria Stinegord rõhutas, et otsustav käik oleks Vene külmutatud varade kasutusse võtt, mis kahekordistaks senist toetust Ukrainale ja muudaks mängureegleid. Saudi-Araabia pealinna Riadi raputasid eile hilisõhtul mitmed võimsad plahvatused. Saudi-Araabia juhitud sõjalise koalitsiooni pressiesindaja Turki al-Malki teatas, et nende väed tulistasid alla Iraani toetatud huttide poolt lennujaama suunas väljalast

Lesse. Prantsuse merevägi pidas India ookeanis kinni ja hõivas tankeri TF Peak, mida kahtlustatakse vale lipu all sõitmises ning Venemaa varilaevastikku kuulumises. Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni sõnul näitab rahvusvahelise mereõiguse kohaselt läbiviidud operatsioon riigi sihikindlust võidelda ebaseadusliku kaubanduse ja varilaevastiku vastu kus tahes maailmas. Sanktsioneeritud toornafta tanker, mis kandis varem nime Kaliningrad, kasutas vale lipuna Benini lippu ning vedas väidetavalt sanktsioonide alust Venema kütust. Prantsusmaa kaitseminister Catherine Vautrin kinnitas, et riigi relvajõudude poolt kinni peetud alus viibib praegu Prantsuse mereväes kordi all. Lääne valitsuste sõnul kasutab Moskva puuduliku kindlustusega vananevaid tankereid rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks ning hübriidsõja toetamiseks Euroopa vastu. Transpordiamet soovitab autojuhtidel teha talverehvide valik ning vahetus enne esimeste püsivate külmakraadide saabumist, kuigi kohustuslikuks muutuvad need alles 1. Detsembril. Naastrehve on Eestis lubatud kasutada alates 15. oktoobrist ning Transpordiameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra sõnul ei tasu libeduse ja suverehvide kummisegu halvenevate omaduste tõttu rehvivahetust viimase hetkeni edasi lükata. Lameel rehvide puhul tuleb jälgida, et neil oleks 3PMSF tähis ning võimalusel ka jäähaarduvuse märgis, mis tagavad rehvi sobivuse põhjamaistesse oludesse. Kasutatavate talverehvide mustri jääk sügavus peab olema suurem kui 3 mm ning rehvidel ei tohi olla nähtavaid kahjustusi ega vananemisest tingitud kulumist. Lisaks rehvidele toonitab amet tuuleklaasi, kojameeste ja tulede korrasoleku ning pikivahe ja teeoludele vastava sõidukiiruse valimise olulisust. Soovitades teeolude hetke seisu jälgida portaalist Tark Tee. Statistikaameti andmetel peatusid 2026. aasta suvekuudel Tartu majutusasutustes 94 593 külastajat, viies linnatubade täitumuse Tallinna järel Eesti ühe kõrgemana keskmiselt 68%. Eelmise aasta suvega võrreldes kasvas nii sise- kui ka välisturistide arv, kusjuures enim väliskülalisi saabus Soomest, Lätist, Saksamaalt, Leedust ja Suurbritanniast. Tartu turismi valdkonna juhi Annika Ojasaare sõnul näitab kasv, et linn suudab pakkuda kvaliteetseid elamusi erihuvidega külastajatele ja hoida oma kohta olulise sihtkohana. Hotell Torpat tegevjuhi Pille Uiga, hotellide Pallas ja Sofia müügi- ja turundusjuhi Kerli Lompi ning hotell Liidia juhi Alar Pärna hinnangul toetasid head suve eelkõige suurüritused ja rahvusvahelised konverentsid. Kuigi majutujad teevad broneeringuid üha sagedamini vahetult enne reisi, kasvas ööpäevas keskmiselt 49 eurot maksnud majutusmüük mitmel pool ligi 12%. Eesti driftisõitjad Kevin Pesur ja Oliver Randalu osalesid Hiinas Zhengzhou's toimunud Royal Drift sarja 4. Etapil. Individuaalarvestuses saavutas tugeva esituse teinud Pesur teise koha, jäädes alla vaid venelasele Artjom Shabanovile ning aitas oma meeskonna etappi võiduni. Teise koha saavutanud Pesuri jaoks oli tegemist märkimisväärse tulemusega, kuna tegemist oli alles tema teise võistlusega uue tiimi ja Toyota GR Supra autoga. Oliver Randalu jõudis teise Eesti sõitjana 16 parema hulka, kusjuures mehed pidasid omavahel maha ülimalt tasavägise duelli, mis vajas võitja selgitamiseks 2 lisasõitu. Viieetapilise sarja 4. Võistluse järel ootab driftisõitjaid ees veel viimane mõõduvõtt, mis toimub novembri alguses Shaoxingis. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Puhub valdavalt põhjakaare, pärast lõunal muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ongi teisipäev käes ja teisipäevit ikka ülevaade siis ka tänasest Võrumaa teatajast värskest. Ja Kadi Annom, telefonil meil taas, tere hommikust.
2: Tere hommikust ja tõesti on märkamatult teisipäev jälle käes, alles oli reede, mil me siin vahetasime neid Võrumaa uudiseid ja nüüd juba teisipäev ja 13. oktoober käes ja mul on päris paljud öelnud, et küll on veider, et on teisipäev, et kuidagi päev on nii kehvalt alanud, et oleks just kui 13. reede. Võt selliseid tagasisidesid juba vara hommikul on minuni jõudnud, aga no loodame, et kõigil läheb päev ikka hästi ja või siis vähemasti paremaks ja mida muud ma oskan teile paremat teha, kui rääkida tänasest Võrumaa teatajast ja uudistest ja häid uudiseid on meil tõesti täna kirja saanud, sest näiteks Võrus ja Jüri tänaval asuv kortermaja pälvis Eesti Korteriühistute Liidu konkursil eri auhinna ja said nad selle siis parima renoveerimisprojekti eest miljööväärtuslikus keskkonnas ja tõesti selline väga ilus kantsel keskväljaku ääres on ja see kortermaja ka on saanud vastavasse kuube, siis sobib väga hästi sinna väljaku äärde. Räägime siis üldse, et mis konkursiga tegemist on ja kes Eestis siis veel silmapaistvad olid sellele konkursil ja loomulikult lähemalt siis ikkagi ka meil siin oma Jüri tänav 14 asuvast majast ka ja vestlesime ka seal see elanikuga ja uurisime, et kuidas see renoveerimine siis möödus, kui võtta siis sellist vahetud asjaosalist ehk siis inimest, kes seal igapäevaselt elab, et uurisime ka tema arvamusi mõtteid, nii et sellise vahva loome kokku saime. Aga millest veel? Räägime sellest, kuidas nädalavahetusel olid kesklinna ristmikul fuurid rivist väljas ja üsna pikka aega, ehk siis pühapäeva võiks öelda seal lõunapaiku juba foorid pimedad olid ja alles eile pärast lõunaks nad siis uuesti tööle said, millest seal täpsemalt see kotermann oli ja kes sealt neid asju üle vaatamas käisid, sellest ka teile täna siin pajatame. Kõgusalt räägime ka sellest, kuidas Meremäe setokeelne lastaia rühm tähistas juba oma esimest sünnipäeva, kui palju lapsi käib selles rühmas ja mille poolest see rühm siis eripärane on, sellest ka teile räägime. Ja räägime ka täna ühest legendaarsest Võruhoonest veel, ehk siis mitte küll nüüd renoveerimise tähe all kuigi tahaks, võiks olla ka mitte kaugel see päev, kui ma saan tutvustada Võrumaa teatajat ja rääkida, kuidas vana rannatare hoonet hakatakse renoveerima või et vähemasti on plaanis või mingisugused reaalsed liikumised selles suunas toimumas, aga kahjuks täna veel nii ei ole, aga vaatame tagasi siis meie rannatare hoonele ja väga paljudele kohal kell on see hoone, võiks öelda pinnuks silmas, ma kirjutasin sellest paar aastat tagasi, 2024 aastas suvi oli siis ja juba siis pöörduti meie poole, et jube lagunenud on see kaunis, kunagi siis kaunis olnud hoone ja väga sellise koha peal ka, kus tahaks, et oleks silmailu rohkem. Rääkisin toona omanikega ja vaatasime üle need olukorrad, aga mingit sellist liikumist sealt poolt ei toimunud. Täna kirjutame taaskord sellest õnnetust majast ja no loodame, et ta ikkagi mingi hetk ka leiab endale otstarbe ja saab korda. Aga räägime siis, et mis plaane siin peetakse, kas just reaalselt või mitte. Ja tänases loos nii palju teistsugust, et vaatame tagasi ka ajaloole. Ehk siis räägime nende inimestega, kellel on selle hoonega olnud omad väga olulised mälestused. Ja kirjutame üldse siis, mis seal hoones paiknenud on, ehk siis mis otstarve sellel hoonel on läbi aja olnud, sest ma usun, et ega võib olla Võrumaal ikkagi on vähe neid inimesi, kes ei oleks käinud seal siis kas tantsimas, söömas, pidamas mõnda pidu või veel midagi kolmandat, nii et selline natukene nostalgiat täis ja veidikene tuleviku vaatav lugu siis Rannatare hoonest. Aga millest veel? Räägime võitudest, ehk siis siin septembri alguses või võiks öelda augusti kui viimastel päevadel me kirjutasime, kuidas Võru keskväljakul peeti sellise võistluse nagu Kupis Spuuni Eesti finaalvõistlus, ütleme siis valiti välja Eesti parimad, kes lähevad siis rahvusvahelisele finaali Eestit esindama ja üheks inimeseks oli meie oma toetuskeskus meiela Indrek Kikkas, kes on nüüd siis ka sellel rahvusvahelisel võistlusel ära käinud ja läks läks tal seal väga hästi. Räägimegi sellest, mis võitudega koju tuldi ja missuguseid proovikive siis Saagrebis toimunud võistlus endas kandis. Aga tiitlitest veelgi ja räägime ka kohalikust kutseõpetajast Lauri Tassost, kes samuti sai väga kõrgelt tunnustatud ja tema pälvis siis riikliku preemia, ehk siis aasta kutseõpetaja preemia ja mis võistlusega või mis konkursiga täpsemalt tegemist, missugused olid sealsed auhinnad ja palju seal oli osalejaid sellest teilegi ülevaade tänases lehes. Põguselt kirjutame Haanja suusaradadest, sest sealgi said peaaegu viimased ettevalmistused talvetulekuks tehtud. Spordijuttu veelgi, ehk siis ka Vastseliina gümnaasium on uue spordivälja avamise lävel, aga siin kohal pööratakse tähelepanu ka asjaolule, et ei tasu väga rutakas olla, et seda spordiväljakut veel kasutada ei tasu enne, kui kõik asjad on täpselt valmis saanud, sest muidu võib sellest sündida kahju ja peab mõned tööd siis ka veel ümber võibolla tegema. Räägime ka saunanädalavahetusest, sest 9.–11. oktoobrini toimus ju Võrumaal selline üritus nagu Sanna, suure füüu märgiga ja avatud oli päris palju erinevaid saunasid ja muidugi ei ole vähem oluline selline ühine vihtlemispidu Rõuges, kuhu siis üles pandi väga-väga suur saunatelk ja kui mitu inimest sinna saunatelki korraga sisse mahtus ja missuguseid saunajutte erinevates saunades räägiti sellest teile ka põgus ülevaade. Antslasse piirume ka, ehk siis Antsla gümnaasiumi õpilased käisid energiasäästmise konverentsil ja keskendutigi siin kohal võib-olla sellele, et kuidas saaks olemasolevate vahenditega ja olemasolevates hoonetes siis energiat kokku hoida ja põgusalt heidame pilguga sellele, et missugused Võrumaa ettevõtted veel selles nii-öelda projektis tänavu osalevad, ehk siis kes pööravad tähelepanu energiasäästlikkusele ja energia optimaalsele kasutamisele. Sellest kõigest ja tegelikult siin muust veelgi natukene võib-olla ka Raivo Eedamme pajatusi Võrust ja Võru piltides kaasa mahub tänasesse lehte ja üks väga vahva etenduse reklaam ka uues kuues, ehk siis kes meie väljaandes siin varasematel nädalatel nägi Stockmann Yardi etenduse reklaami, siis täna tasub see veel kord üle vaadata, sest reklaamitellija oli teinud pisikese apsaka ja märkinud etenduse toimumiseks Võrus 9. oktoobril. Et tegelikult see etendus toimub 19. oktoobril ja täna on ka korrektne reklaam meie lehte jõudnud, nii et kes mõtles, et võiks vaatama minna, aga kartis, et magas maha, siis ei, see võimalus on teil veel olemas, jõuate veel piletid osta ja hoogugi võtta, nii et siin kohal selline täpsustus ka veel sekka ära. Aga selline see nädal alguse Võrumaa teata meil sai ja muud kui hooksalt nädalaga edasi ja kohtume juba reedel 16. oktoobril siin samas eetris ja räägime taas Võrumaa uudistest. Kuulmiseni!
1: Reeder, kuuleme taas!

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90 ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus, Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõigile kuulajatele, meil on stuudio rahvast täis ja tore, kui artistid astuvad ka meie juurest läbi, toovad meile oma uue loo. Tegelikult nad saatsid selle uue loo ette, et me saaksime juba natukene kuulata ja siis võib-olla pärast kommentaare anda, aga tere tulemast meie stuudiosse siis Põrmüüdeks siis Joonatan Oliver ja Reket on ka, Reket on vist esimest korda Ops Ring
2: FM. Ma tahtsin ka öelda, et ei mäleta vist seda. Et oleks
3: tere, ei mäleta, mina olen käinud Ring FM-is küll, kui Lõunakeskuse aastatel isegi.
1: Ahaa,
3: et on käidud, on käidud.
2: No oota, nüüd sa nägid selle koha ka veel enne ära kui...
3: Ja nüüd siis ootan kutsut järgmisesse toredasse stuudiosse. Aitäh vastuvõtmast.
1: Kuidas teil vahepeal siis läinud on? Ma ei tea, kes teist nüüd alustada tahab?
3: Hakkab pikkus järjekorras.
1: Hakkab pikkus järjekorras.
4: Vahepeal tänan küsimust. Läinud on mõnusalt. See suvi võtsime ette, siis et teeks mõne loo koos ja sellest mõnest loos sai tegelikult väga ruttu ühine album ja... Ja me hakkasime seda juuli keskel tegema ja augusti lõpuks oli kõik tehtud ja siis nii ta oligi.
2: Mis aitas leida sellise kiire ühise joone ja ühise kõla?
3: Võibolla see koostöö aitaski, et kui muidu üksinda nokitsed jääd enda asjade kallale nokitsema võibolla liiga pikaks, et siis põrgatasime edasi tagasi nii kiiresti neid mõtted, et tahad ju anda endast ikkagi parima, absoluutselt parima ja siis kui see vastu tuleb, on veel parem, siis pead järgmise veel parema tegema ja nii edasi tagasi põrgatades lõpuks jõudsimegi ühise toreda tervikuni.
1: Aga kuidas see kokkusaamine üldse oli, et kelle idee see oli, et kui nad hakkaksid, prooviks koos nüüd midagi teha ja kuidas see algus üldse nagu niimoodi lahti läks siis?
5: Noh, tegelikult täitsa alguses siin kevadel meil oli kindel plaan, et me laseme enda albumi välja siin sügisel ja siin suvel oli ka siin mõned artistid käisid meil nagu nii-öelda stuudiost läbi ja siis tuli mõte, et tegelikult ju Reket on ka tore inimene ikkagi, et tegelikult võiks ju koos midagi proovida, aga noh, see läkski niivõrd kiiresti ja hästi kõik, et lükkasime enda albumi nagu täiesti kõrvale ja keskendusime siis täielikult meie ühisele albumile.
2: Kas enne seda, kui te nüüd kokku saite, kas te distantsilt niimoodi üksteise muusikat ka nagu kuulasite ja hoidsite silma peal ja kursis ja...
5: Võit ja muidugi
3: see võidame koos, eks
5: ole? Lood on peas.
3: Et eks me oleme ju teineteist näinud siin lava peal ja lava kõrval ja lava taga, aga üldiselt isiklikul pinnal ei teadnud teist poistest ju kuigi palju. Ja üldiselt tega kogu lugupidamisega meie muusikaskeene suhtes, et ikka kõikid asjadega natuke tuleb kursis olla, ikkagi hoiad kõrva peal, mis teised meid teevad. Aga nüüd oleme leidnud hoopis teise ühise keele.
1: Kui palju seda muusikat nüüd selle albumi jaoks siis valmis on, kas kõik on nüüd tehtud, kõik on purgis või kui kaugel see nüüd siis täpselt on?
4: Kõik on tehtud, kõik on purgis, ilus tervik on kokku saanud, 6 lugu täpsemalt, täna siis teine single albumilt Dollareid ja eile tegelikult saime ka väga rõõmsa sõnumi, et meie võib öelda, et meie värske vinüül on ahju soe ja on täiesti valmis. Nii et me sõidamegi pärast siit tagasi pealinna ja loodetavasti saame need ka kätte.
1: Millal seda albumit nüüd siis ikkagi osta ja endale muretseda saab? Mis kujul, et kui nüüd siin vinüülist juttu oli, kas see vinüül lähebki nüüd müügiks või see on niisugune special värk?
3: Vinüül on meie e-poodides hetkel eel tellitav, et veel nädalaega saab seda tellida meie autogrammidega koos, siis paneme müügi kinni ja järgmine kord, kui seda osta saab, siis on juba konsertitel. Ja loomulikult digilevisse saab. Ta tuleb välja 23. oktoobril kogud oma terviklikkus ja täiuslikkuses.
1: Kas kontsertid ka tulevad ikka? Plaati peab ju ikkagi tutvustama rahvale, käite küll raadiotes, aga võiks ju lavale ka jõuda?
5: Jaa, meil selline suurem kontsert on toimamas siin 21. november Tartus Eesti Rahva Muusiumis. Selline suurem Põrmüüdi kontsert koos siis heade sõpradega ja meil neid on täpselt 3. Reket, Ines ja siis Grete Paja.
1: Jah, kuue looga nagu tervest kontserti nagu välja ei vea hästi.
5: No ei ole, selles mõttes me ikkagi teeme korraliku peo ja nii öelda sellise kontsert õhtu nii öelda, kuidas ütleme mõlemad saab, et on nii pidu kui ka siis kontsert õhtu, et selline tore päev tuleb.
2: 6 lugu albumil, mis on teie igaühe enda see lemmik ja kas teie need lemmikud nagu kattuvad ka või kõigil on selline eraldi välja kujunenud juba?
3: Me ei ole sellest tegelikult kordagi rääkinud, ma tean, mis Oliveri lemmik
2: lauline. Nüüd tuleb välja.
5: Jaa, minu enda lemmik on albumi esimene laul, mille nimi on siis Linnade põletamine ja tegelikult, noh, kui ma nüüd päris aus olen, siis kõik lood on üliead lood. et tegelikult kõik lood võiksid olla vabad nii-öelda singlid ja nii-öelda lasta neid nii-öelda jupiti välja aina , et midagi eraldi nagu välja tuua on maru raske .
3: ja Linnade põletamine on väga hea laul , mulle meeldib näiteks Lootus jääb . See on siis lõpulaul kindlasti mitte esimene .
4: mina valin midagi keskelt , siis mulle meeldib väga albumi nimilugu Võõrad .
2: Kõigil on erinev maitse , no siis raadiokuulajad saavad ise oma kõrvaga siis ka vaadata , et kellega siis see maitse nagu ühtib .
1: kuidas need lood sündisid üldse , et kes kirjutas sinna sõnad , ega kõik ei ole vist kõikidele lugudele sõnu kirjutanud ja muusikat samamoodi , et oli siukene segasumma suvila või olid ikka rollid kuidagi ära jaotatud ?
3: vist tuli üsna süstemaatiliselt , et taustad tulid poiste poolt ja mina hakkasin siis nuputama , ideestama , mis sinna sobida võiks , millest laulda ja kas me jagame Jonataniga mingisuguseid salme ja refräänide erisusi ja siis põrgatasime laulu tagasi , sealt tuli oma mingi versioon , et üsna koostöös , et ma enda sõnu kirjutan küll ise , aga seal on ju erinevad refräänid ja meloodiad , mis kõik tulid nagu ikkagi koostöö tulemusena .
2: kas pead kuidagi pingutama ka elus nagu rohkem , et näha rohkem , kogeda rohkem , et siis oleks ainest , mida võtta ja muusikat teha ?
3: see kindlasti aitab kaasa , aga noh , me ei pea võib-olla iga kord näiteks kuidagi oma südant murdma , et kirjutada kurba lugu , et võib-olla seda ainest on nende elu dekaadide jooksul juba piisavalt , et saad võib-olla kuskilt sahtlist ka võtta , et inspiratsiooni .
2: no vot .
1: see uus lugu Dollarid .
2: jah .
1: millest see räägib ? ma natukene võib-olla siis nimi või pealkiri annab ära , aga räägib siis rahast või ?
2: keegi tahab vastata.
1: Jah , rahast ei räägita .
5: rahast ei räägita ja minu jaoks see lugu ei räägi üldse dollaritest , et ta pigem on selline igatsus kellegi või millegi järgi , mida sa pole kunagi saanud näiteks , on ju , et see on hoopis kuidagi , ma arvan , et igaühe jaoks on see selline erineva tähendusega , et jah .
3: jah , ja see miski on , noh , ilmselgelt ei ole raha , aga see on nagu sihuke eeter , millest võib-olla me ei oskagi kuidagi need kätega kinni haarata , et üritasin ka seda kirjutades kuidagi selle tundeni jõuda , igatsuseni vist .
1: Millal teid siis siin Lõuna-Eesti kandis järgmisena näha võib , et millal te meile jälle külla tulete , ERMis , eks ole , kontsert tuleb , millal lõunaeestlane teid siis kohtab järgmisena ?
5: ega tegelikult vist aus vastus ongi ikkagi seesama 21. november , et
2: selle aasta kuupäev .
5: täpselt . Sellel aastal ja piletid on piletitaskus , nii et haarake , sest need lähevad päris isegi ruttu . me olime täitsa üllatunud , et ega meil eelmine kord ka , meil oli ju , müüsime maja välja kas nädal äkki enne kontserdit juba ja inimesed käisid ukse taga küsimas , et äkki ikkagi saavad veel piletit , et olge jah kiired .
2: olge seekord targemad .
1: ERMis on hea , vaata , seal on need klaasist seinad kõik , kõlarid õue ja see on natuke väiksema raha eest .
5: ja see sild ju hakkab ju värisema ka , kui me seal mängime , et siis kõik näevad seda lainetust ilusalt .
1: äge . kuulame siis seda uut lugu , muidugi kutsume üles ka teid seda plaati krabama siis , kui see nüüd müügile tuleb .
2: E-poest öeldi , et vist saab eeltellida .
1: ja vinüüli . ja digilevist siis , eks ole , kõik lood ka veel kõigele lisaks . aitäh teile tulemast , turvalist sõitu koju tagasi ja ootame teid ikka külla ja mängime siis selle uue looga ära .
3: suur tänu .
6: kas sa ei jäänud mõtlema , mis oleks olla võinud , kui poisil oleks piisavalt olnud dollareid , kui oleks me veel ühe viimast korda näinud ?

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
7: Ja tervitusi siis kõikidele viimast korda ka meie tänasest hommikuprogrammist. Ja teeme siis võitja teatavaks ja lõpetame selle ära täna.
8: Keegi saab 20-eurose kinkekaarti otsasse Safrisse, et tänane õhtusöök ja snäkid oleksid siis meie poolt.
7: No nii. Palju õnne saame soovida Aljoonale, kelle telefoni number lõpeb siis numbritega 310.
8: Palju õnne.
7: Palju õnne. Mõnusat nautimist siis ega muud öelda ei ole ja kõikidele teistele ütleme ka mõnusat päeva nautimist. Päike on välja tulnud, mõnus sügisilm, lehed langevad, nautige veel enne kui läheb ikka päris hulluks see sigat ära.
8: Ja teisipäeva.
7: Homme kohtume, tšau.
8: Tšau.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee. We were good.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Transpordiametist, Tartu linnavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Eile ametisse nimetatud Vabariigi president Ülle Madise teeb oma esimesed välisvisiidid Lätti ja Soome. Täna sõidab riigipea Riiga, kus kohtub Läti presidendi Edgar Rinkevici, Seimi esimehe Taiga Mierinjaga ning peaministri Andris Kulbergsiga. Homme hommikul suundub Ülle Madise Helsingisse, et kohtuda presidendi losis Soome riigipea Alexander Stubbiga. Kohtumisel arutatakse kahepoolseid suhteid, julgeoleku olukorda, NATO koostööd ja Euroopa kaitset. Euroopa Liit kehtestas oma seni suurima sanktsioonide laienduse lisades nimekirja 1600 Venemaa sõjatööstusega seotud isikut ja ettevõtet. Välispoliitika juht Kaja Kallase sõnul on üle poole neist suunatud ballistiliste rakettide tootmisahela pihta, et teha relvade valmistamine oluliselt raskemaks ja kallimaks. Eesti palvel jäi nimekirjast praegu välja silmeti tehasele toore tarniv Vene tootja, kuid välisminister Margus Tsahkna sõnul taotletakse selle sanktsioneerimist nii pea kui sõltuvusest vabanemist. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha teatas samal ajal kohtumisel kolleegidega, et Venemaa jätkab kokkulepetest hoolimata igapäevaseid rünnakuid Ukraina linnade ja energiataristu pihta. Rootsi välisminister Maria Stinegord rõhutas, et otsustav käik oleks Vene külmutatud varade kasutusse võtt, mis kahekordistaks senist toetust Ukrainale ja muudaks mängureegleid. Saudi-Araabia pealinna Riadi raputasid eile hilisõhtul mitmed võimsad plahvatused. Saudi-Araabia juhitud sõjalise koalitsiooni pressiesindaja Turki al-Malki teatas, et nende väed tulistasid alla Iraani toetatud huttide poolt lennujaama suunas välja lastud ballistilise raketi. USA suursaatkond teatas samal ajal, et Saudi võimud on pidanud kinni sündmusi ja raketitõrjet filminud ning materjali sotsiaalmeedias jaganud USA kodanike ja teisi välismaalasi. Võimud hoiatasid eelne, et rakettide ja droonide tõrjumise ning nende tabamuskohtade filmimine ja avaldamine toob kaasa õigusliku vastutuse. Piirkonna ebastabiilse julguleku olukorra tõttu teatasid lennufirmad Etihad Airways ja Qatar Airways täna oma lendude tühistamisest Saudi-Araabia linnadesse. Prantsuse merevägi pidas India ookeanis kinni ja hõivas tankeri TF Peak, mida kahtlustatakse vale lipu all sõitmises ning Venemaa varilaevastiku kuulumises. Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni sõnul näitab rahvusvahelise mereõiguse kohaselt läbiviidud operatsioon riigi sihikindlust võidelda ebaseadusliku kaubanduse ja varilaevastiku vastu kus tahes maailmas. Sanktsioneeritud toornafta tanker, mis kandis varem nime Kaliningrad, kasutas vale lipuna Benini lippu ning vedas väidetavalt sanktsioonide alust Venema kütust. Prantsusmaa kaitseminister Catherine Vautrin kinnitas, et riigi relvajõudude poolt kinni peetud alus viibib praegu Prantsuse mereväes kordi all. Lääne valitsuste sõnul kasutab Moskva puuduliku kindlustusega vananevaid tankereid rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks ning hübriidsõja toetamiseks Euroopa vastu. Transpordiamet soovitab autojuhtidel teha talverehvide valik ning vahetus enne esimeste püsivate külmakraadide saabumist, kuigi kohustuslikuks muutuvad need alles 1. Detsembril. Naastrehve on Eestis lubatud kasutada alates 15. oktoobrist ning Transpordiameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra sõnul ei tasu libeduse ja suverehvide kummisegu halvenevate omaduste tõttu rehvivahetust viimase hetkeni edasi lükata. Lameelrehvide puhul tuleb jälgida, et neil oleks 3PMSF tähis ning võimalusel ka jäähaarduvuse märgis, mis tagavad rehvi sobivuse põhjamaistesse oludesse. Kasutatavate talverehvide mustri jääksügavus peab olema suurem kui 3

jäs linnatubade täitumuse Tallinna järel Eesti ühe kõrgemana keskmiselt 68%-ni. Eelmise aasta suvega võrreldes kasvas nii sise- kui ka välisturistide arv, kusjuures enim väliskülalisi saabus Soomest, Lätist, Saksamaalt, Leedust ja Suurbritanniast. Tartu turismi valdkonna juhi Annika Ojasaare sõnul näitab kasv, et linn suudab pakkuda kvaliteetseid elamusi eri huvidega külastajatele ja hoida oma kohta olulise sihtkohana. Hotell Torpat tegevjuhi Pille Uiga, hotellide Pallas ja Sofia müügi- ja turundusjuhi Kirli Lompi ning hotell Liidia juhi Alar Pärna hinnangul toetasid head suve eelkõige suurüritused ja rahvusvahelised konverentsid. Kuigi majutujad teevad broneeringuid üha sagedamini vahetult enne reisi, kasvas ööpäevas keskmiselt 49 eurot maksnud majutusmüük mitmel pool ligi 12%. Eesti driftisõitjad Kevin Pesur ja Oliver Randalu osalesid Hiinas Zhengzhous toimunud Royal Drift sarja neljandal etapil. Individuaalarvestuses saavutas tugeva esituse teinud Pesur teise koha, jäädes alla vaid venelasele Artjom Shabanovile ning aitas oma meeskonna etappi võiduni. Teise koha saavutanud Pesuri jaoks oli tegemist märkimisväärse tulemusega, kuna tegemist oli alles tema teise võistlusega uue tiimi ja Toyota GR Supra autoga. Oliver Randalu jõudis teise Eesti sõitjana 16 parema hulka, kusjuures mehed pidasid omavahel maha ülimalt tasavägise duelli, mis vajas võitja selgitamiseks kahte lisasõitu. Viieetapilise sarja neljanda võistluse järel ootab driftisõitjaid ees veel viimane mõõduvõtt, mis toimub novembri alguses Shaoxingis. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Puhub valdavalt põhjakaare, pärast lõunal muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: 15.–17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailma karika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
7: Ladies and gentlemen, are you ready for the complete music adventure?

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus, Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.

number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Nii kiiresti.
1: Helista või broneeri aeg juba täna.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
6: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Päästeametist, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast on stuudios Lüüli Lebik. Endine pikaaegne Keskerakonna poliitik ja Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simson liitub Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. Pärnumaal varem hääli kogunud Simson plaanib uue erakonna ridades kandideerida 2027. aasta märtsis toimuvatel Riigikogu valimistel Tartu linnas. Erakonna valikud põhjendas Simson tõsiasjaga, et sotsiaaldemokraadid pakuvad Eestile pelga vastandumise asemel positiivset suunda. Lisaks rõhutas Simson, et Eesti peab olema Euroopa Liidus rohkem pildil ning seisma aktiivsemalt oma huvide ja Ukraina toetamise eest. Aastatel 1995 kuni 2024 Keskerakonda kuulnud Simson on varem olnud majandus- ja taristuminister ning kuulnud Riigikogu 4 koosseisu. Jahedamate ilmade saabudes algab küttehooaeg, mis tõttu tuletab Päästeamet meelde, et eelmisel hooajal toimus kodudes 78 küttesüsteemide tulekahju ja 119 tahmapõlengut. Õnnetuste ennetamiseks tuleb kütteseadmed ja korstnad enne kütmist kontrollida ning puhastada, kusjuures korter, rida ja paarispajades peab seda igal aastal tegema kutseline korstnapühkija. Kütmisel tuleb kasutada ainult kuivipuid, vältida ahju ülekütmist ning sulgeda siibe alles siis, kui sööd enam ei hõõgu ega tekita vingugaasi ohtu. Lisaks tuleb hoida süttivad esemed kütteseadmest ohutuskauguses ning viia jahtunud tuhk õue kaanega mittepõlevas anumas. Tulekahju ja lõhnatu ning värvitu gaasi varajaseks avastamiseks peab igas küttega kodus olema töökorras suitsu ja vingugaasi andur. Ajalehe The Times teatel kinnitavad satelliidipildid, et Hiina rajas naaberriiki Laosesse oma esimese sõjaväe lennubaasi. Ban Keuni baas avati ametlikult septembri lõpus ning kuigi ametlikult on tegemist Laose õhuväe väljaõppekeskusega, on lennurada võimalik pikendada Hiina hävitajate ja pommitajate jaoks. Reutersi analüüsi kohaselt on lennuväljale juba saabunud 8 Hiina kerget ründelennukit K-8, kuid Hiina kaitseministeriumi kinnitusel ei ole ühisbaas suunatud ühegi kolmanda osapoole vastu. Singapuri Kagu-Aasia uuringute instituudi vanem teadur Ian Story hindab baasi selgeks võiduks Hiinale, strateegiliseks väljakutseks Vietnamile ja julgeoleku mureks USA-le. Täna varahommikul tabasid droonid Mustal merel Bulgaaria lähistel 2 laeva, mille tagajärjel 1 alustest uppus. Peaminister Rumen Radefi sõnul on uppunud laevalt päästetud 1 meeskonna liige, kuid teiste kohta täpsem teave esialgu puudub. Teiselt Malta lipu all sõitvalt laevalt Chelsea 3 evakueeriti kõik 15 meeskonna liiget, kes olid saanud kergemaid vigastusi ja vajasid arstiabi. Peaminister nimetas toimunud rünnakuid täielikult vastu võetamatuteks ning palus juhtunu järel abi nii NATO-lt kui ka Euroopa Liidult. Kuigi peaministri sõnul ei ole rünnakute vastutaja veel selge, on droonid kaubalaevu piirkonnas varemki rünnanud, näiteks uppus sarnases intsidendis laev ka 6. oktoobril. Tartus Eesti Rahva Muuseumis avab homme uksed 8. Eesti põllumajanduse aasta näitus EPA 2026, mille tänavuseks teemaks on innovatsioonist tehisaruni. 2 päeva jooksul tutvustatakse laia valikut põllumajandustehnikat ja digilahendusi, seal hulgas Multiva e-forte otsekülvikut, klaasitraktoreid ning e-agronomi muutuva normiga väetamise tarkvara. Loomakasvatuse valdkonnas esitletakse Läti ettevõtte Viitsemes vete Naarais Service poolt Kau manageri andureid haiguste varajaseks tuvastamiseks ning tutvustatakse vasikate genoomtestimist. Seminaridel ja aruteludel käsitletakse kliimamuutuste mõju loomataudide levikule, tehisaru kasutamist põllumajanduse registrite ja informatsiooniameti teenustes ning viljaturu ja börsihindade suundumusi. 8. korda toimuvast messist võtab osa 48 eksponenti ning programmi raames viiakse läbi kokku 54 seminari ja arutelu. 34 aasta vanuselt suri populaarses seriaalis Breaking Bad Walter White juniori rolliga tuntuks saanud USA näitleja RJ Mitty. Näitleja esindaja kinnitusel

0: Nick Disecker otsustas projekti ajutiselt pausile panna, kuid plaanib sellega uue näitlejaga edasi minna. NBA eelhooaja sõprusmängus võõrustas Portland Trail Blazers Suurbritannia klubi London Lions ning võttis kindla 119-66 võidu. Võitjate poolel kirkisid 14 punktiga resultatiivseimateks Scoot Henderson ja Tumani Kamara, samal ajal kui kaotajate parimana tõi Maxwell Lewis 13 silma. Teises kohtumises alistas Minnesota Timberwolves Anthony Edwardsi 26 punkti toel New York Knicksi 122-104, kusjuures kaotajate tulemuslikum oli Jalen Brunson 20 punktiga. Henry Veesaare koduklubi Atlanta Hawks alistas tasavägises mängus Oklahoma City Thunderi 113-110, kusjuures võitjate eest viskas Jock Landale 17 punkti. NBA uus põhiturniir saab alguse 20. oktoobril. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul muutliku suunaga. Soojakraade on 7-12.
1: Lõunaring raadios Ring FM.

Teesaali siin kiirelt ja valutult on teisipäev, 13. oktoober kalendris. Lõunaring on saanud starti. Mina olen Simon J ja järgnevad 3 tundi kuuled raadio vahendusel just minu häält siin kõlamas. No kindlasti kõlab ka head muusikat ja saame rääkida siin ka sellest, mis auhind sel nädalal Lõunaringi saates loosis on. Nüüd aga Terminaator.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus, Võru tänav 77 ja Vabaduse puieste 1.
1: Ring

0: kuun!
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: 15.–17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailma karika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.

juba sel laupäeval, 17. oktoobril muutub Genialistide klubi üheks suureks tantsupõrandaks, kus viimaste aastakümnete parimad tantsuhitid ette mängimisele tulevad. Mina, Simon J, saan need hitid seal ka ritta seada ja ma saan ka sel nädalal siin raadioeetris sellele peole 5 tasuta piletit ja tervitusjoogid loosida. Kui tahad olla loosis sees, siis sõnum teile numbrile 1616, märksõnaga pidu, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1,90 € läheb see teile ka maksma. Uksed avatakse laupäeval Genialistide klubis juba kell 21 meie kodulehel, kus juures on kogu ürituse kohta rohkemalt infot ka ja otsi see tantsupidu ülesse ka sotsiaalmeediast.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi Milleniumi algusesse . Replay 2000 5. detsembril Tartu kammivabrikus . Piletid piletipank.ee.
1: ela oma elu, mis see sinu asi on .
2: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Ring FM.

pane sõnum teele numbrile 1616 märksõnaga pidu. Lisa sinna juurde veel nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti on SMS-il hinnaks. Ja nii võid võita endale 5 tasuta piletit ja tervitusjoogid kogu peoseltskonnale eelolevaks laupäevaks Genialistide klubisse. Siin Tartu linnas tõesti vingeks tantsupeoks läheb. Gen klubi ootab teid laupäeval külla. Uksed avatakse kell 21. Kõlama saavad seal viimaste aastakümnete parimad tantsuhitid ja mina Simon Jason need seal ka ritta seada.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Päästeametist, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast on stuudios Lüüli Lebik. Endine pikaaegne Keskerakonna poliitik ja Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simson liitub Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. Pärnumaal varem hääli kogunud Simson plaanib uue erakonna ridades kandideerida 2027. aasta märtsis toimuvatel Riigikogu valimistel Tartu linnas. Erakonna valikut põhjendas Simson tõsiasjaga, et sotsiaaldemokraadid pakuvad Eestile pelga vastandumise asemel positiivset suunda. Lisaks rõhutas Simson, et Eesti peab olema Euroopa Liidus rohkem pildil ning seisma aktiivsemalt oma huvide ja Ukraina toetamise eest. Aastatel 1995 kuni 2024 Keskerakonda kuulnud Simson on varem olnud majandus- ja taristuminister ning kuulnud Riigikogu 4 koosseisu. Jahedamate ilmade saabudes algab küttehooaeg, mis tõttu tuletab Päästeamet meelde, et eelmisel hooajal toimus kodudes 78 küttesüsteemide tulekahju ja 119 tahmapõlengut. Õnnetuste ennetamiseks tuleb kütteseadmed ja korstnad enne kütmist kontrollida ning puhastada, kusjuures korter, rida ja paarismajades peab seda igal aastal tegema kutseline korstnapühkija. Kütmisel tuleb kasutada ainult kuivipuid, vältida ahju ülekütmist ning sulgeda siiber alles siis, kui sööd enam ei hõõgu ega tekita vingugaasi ohtu. Lisaks tuleb hoida süttivad esemed kütteseadmest ohutus kauguses ning viia jahtunud tuhk õue kaanega mitte põlevas anumas. Tulekahju ja lõhnatu ning värvitu gaasi varajaseks avastamiseks peab igas küttega kodus olema töökorras suitsu ja vingugaasi andur. Ajalehe The Times teatel kinnitavad satelliidipildid, et Hiina rajas naaberriiki Laosesse oma esimese sõjaväe lennubaasi. Ban Keuni baas avati ametlikult septembri lõpus ning kuigi ametlikult on tegemist Laose õhuväe väljaõppekeskusega, on lennurada võimalik pikendada Hiina hävitajate ja pommitajate jaoks. Reutersi analüüsi kohaselt on lennuväljale juba saabunud 8 Hiina kerget ründelennukit K-8, kuid Hiina kaitseministeeriumi kinnitusel ei ole ühisbaas suunatud ühegi kolmanda osapoole vastu. Singapuri Kagu-Aasia uuringute instituudi vanem teadur Ian Story hindab baasi selgeks võiduks Hiinale, strateegiliseks väljakutseks Vietnamile ja julgeoleku mureks USA-le. Täna varahommikul tabasid droonid Mustal merel Bulgaaria lähistel 2 laeva, mille tagajärjel 1 alustest uppus. Peaminister Rumen Radefi sõnul on uppunud laevalt päästetud 1 meeskonna liige, kuid teiste kohta täpsem teave esialgu puudub. Teiselt Malta lipu all sõitvalt laevalt Chelsea 3 evakueeriti kõik 15 meeskonna liiget, kes olid saanud kergemaid vigastusi ja vajasid arstiabi. Peaminister nimetas toimunud rünnakuid täielikult vastuvõetamatuteks ning palus juhtunu järel abi nii NATO-lt kui ka Euroopa Liidult. Kuigi peaministri sõnul ei ole rünnakute vastutaja veel selge, on droonid kaubalaevu piirkonnas varemki rünnanud, näiteks uppus sarnases intsidendis laev ka 6. oktoobril. Tartus Eesti Rahva Muuseumis avab homme uksed 8. Eesti põllumajanduse aasta näitus EPA 2026, mille tänavuseks teemaks on innovatsioonist tehis aruni. 2 päeva jooksul tutvustatakse laia valikud põllumajandustehnikat ja digilahendusi. Seal hulgas Multiva e-forte otsekülvikut, klaasitraktoreid ning e-agronomi muutuva normiga väetamise tarkvara. Loomakasvatuse valdkonnas esitletakse Läti ettevõtte viitsemes veter Naarais servis poolt kau manageri andureid haiguste varajaseks tuvastamiseks ning tutvustatakse vasikate genoomtestimist. Seminaridel ja aruteludel käsitletakse kliimamuutuste mõju loomataudide levikule, tehisaru kasutamist põllumajanduse registrite ja informatsiooniameti teenustes ning viljaturu ja börsihindade suundumusi. 8. korda toimuvast messist võtab osa 48 eksponenti ning programmi raames viiakse läbi kokku 54 seminari ja arutelu. 34 aasta vanuselt suri populaarses seriaalis Breaking Bad Walter White juniori rolliga tuntuks saanud USA näitleja R.J. Mitty. Näitleja esindaja kinnitusel tõi cerebraal paralüüsi põdenud Mitty oma rolli ehedust ning kasutas tuntust puuetega inimeste teadlikkuse edendamiseks ja eelarvamustega võitlemiseks. Lisaks näitleja tööle tegi ta koostööd mitmete heategevusorganisatsioonidega ning juhtis oma heategevusfondi Mitty Foundation –
Enne oma surma osalise näitleja veel mõni päev tagasi taskuhäälingutes, et tutvustada oma uut filmi Talking to Strangers. Lisaks pidi ta mängima peaosa filmis Forgotten Outlaw, mille režissöör Nick Disecker otsustas projekti ajutiselt pausile panna, kuid plaanib sellega uue

0: 204, kusjuures kaotajate tulemuslikum oli Jalen Brunson 20 punktiga. Henry Veesaare koduklubi Atlanta Hawks alistas tasavägises mängus Oklahoma City Thunderi 113-110, kusjuures võitjate eest viskas Jock Landale 17 punkti. NBA uus põhiturniir saab alguse 20. oktoobril. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul muutliku suunaga. Soojakraade on 7-12.
1: Lõunaring raadios Ring FM.

Calvin Harris oli siin ja Satisfy, kell on saanud üks päeval. Hea meel, et oled meiega. Mina olen Simon J. Hea meel sind tervitada. Hea meel ka võib-olla, et sulle kinkida vinge peopakett sel nädalal siin Lõunaringi saates 17. oktoobril. Ehk siis eeloleval laupäeval läheb Genialistide klubis korralikuks tantsupeoks. Mul on loosis 5 tasuta piletit ja tervitusjoogid. Õige pea, räägin teile lähemalt ka, kuidas loosirattasse pääseb küll, aga alati saad selle info kätte ka meie kodulehelt ja sotsiaalmeediast.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

0: kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Tartus asuv Genialistide klubi kutsub teid eeloleval laupäeval tantsima vinge tantsupidu. Seal aset saab leidma viimaste aastakümnete parimad tantsuhitid seal kõlama saavad. Mina saan pileteid kinkida sinna üritusele sel nädalal siin lõunaringi saates. 5 tasuta piletit ja tervitusjoogid kogu peoseltskonnale. Loosis number 1616 avatud, sõnumisse märksõna pidu. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see sulle maksma. Magasini 5 aadressil Tartu linnas Genialistide klubi asub ja genklubi.ee lehelt saad ka rohkemalt infot. Meie kodulehel on ka päris palju infot olemas. Saad sealt näiteks teada, et üritus algab, uksed avatakse siis kell 21.00. Mine viska kogu infole pilk peale ja kindlasti ka sotsiaalmeediast selle info kätte saad, kas siis meie sotsiaalmeedial lehekülgedelt või otsi Facebookist üles selle ürituse event ja pane ennast kindlasti sinna ka osalejaks. Kalli.

0: Ring FM.
1: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised. Pühapäeviti kell 11.

0: 15. 17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailmakarika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on kolm ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kas oled juba jõudnud sõnumi teele panna meie numbrile 1616 märksõnaga pidu. Lisanud oled võib-olla sinna järgi ka oma nime ja elukoha. Kui oled nii teinud, siis oled sa loosirattas sees 1 euro ja 90 sendi eest. Ja tõesti 5 piletit ja tervitusjoogid kogu peoseltskonnale võivad sinu omaks saada. Eeloleval laupäeval siis 17. oktoobril, kui nüüd täpne olla, saab Genialistide klubis tõesti mingi tantsu pidu toimuma ja just nimelt sinna peole piletid ka loosis on. Viimaste aastakümnete parimad tantsu hitid seal ette mängimisele tulevad ja uksed avatakse juba kell 21 õhtul, nii et tuleb varakult kohale tulla. Tuleb sõnumeid ka saata, et loosirattasse pääseda ja kui midagi nüüd arusaamatuks jäi, siis meie kodulehelt ja sotsiaalmeediast saad nii peo kohta kui ka mängu kohta kogu informatsiooni kätte, nii et mine julgelt uudistama.

Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Päästeametist, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast on stuudios Lüüli Lepik. Endine pikaaegne Keskerakonna poliitik ja Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simson liitub Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. Pärnumaal varem hääli kogunud Simson plaanib uue erakonna ridades kandideerida 2027. aasta märtsis toimuvatel Riigikogu valimistel Tartu linnas. Erakonna valikut põhjendas Simson tõsiasjaga, et sotsiaaldemokraadid pakuvad Eestile pelga vastandumise asemel positiivset suunda. Lisaks rõhutas Simson, et Eesti peab olema Euroopa Liidus rohkem pildil ning seisma aktiivsemalt oma huvide ja Ukraina toetamise eest. Aastatel 1995 kuni 2024 Keskerakonda kuulnud Simson on varem olnud majandus- ja taristuminister ning kuulnud Riigikogu 4 koosseisu. Jahedamate ilmade saabudes algab küttehooaeg, mis tõttu tuletab Päästeamet meelde, et eelmisel hooajal toimus kodudes 78 küttesüsteemide tulekahju ja 119 tahmapõlengut. Õnnetuste ennetamiseks tuleb kütteseadmed ja korstnad enne kütmist kontrollida ning puhastada, kusjuures korter, rida ja paarismajades peab seda igal aastal tegema kutseline korstnapühkija. Kütmisel tuleb kasutada ainult kuivi puid, vältida ahju ülekütmist ning sulgeda siiber alles siis, kui sööd enam ei hõõgu ega tekita vingugaasi ohtu. Lisaks tuleb hoida süttivad esemed kütteseadmest ohutuskauguses ning viia jahtunud tuhk õue kaanega mittepõlevas anumas. Tulekahju ja lõhnatu ning värvitu gaasi varajaseks avastamiseks peab igas küttega kodus olema töökorras suitsu ja vingugaasi andur. Ajalehe The Times teatel kinnitavad satelliidipildid, et Hiina rajas naaberriiki Laosesse oma esimese sõjaväe lennubaasi. Pangeuni baas avati ametlikult septembri lõpus ning kuigi ametlikult on tegemist Laose õhuväe väljaõppekeskusega, on lennurada võimalik pikendada Hiina hävitajate ja pommitajate jaoks. Reutersi analüüsi kohaselt on lennuväljale juba saabunud 8 Hiina kerget ründelennukit K-8, kuid Hiina kaitseministeeriumi kinnitusel ei ole ühisbaas suunatud ühegi kolmanda osapoole vastu. Singapuri Kagu-Aasia uuringute instituudi vanem teadur Ian Story hindab baasi selgeks võiduks Hiinale, strateegiliseks väljakutseks Vietnamile ja julgeoleku mureks USA-le. Täna varahommikul tabasid droonid Mustal merel Bulgaaria lähistel 2 laeva, mille tagajärjel 1 alustest uppus. Peaminister Rumen Radefi sõnul on uppunud laevalt päästetud 1 meeskonna liige, kuid teiste kohta täpsem teave esialgu puudub. Teiselt Malta lipu all sõitvalt laevalt Chelsea 3 evakueeriti kõik 15 meeskonna liiget, kes olid saanud kergemaid vigastusi ja vajasid arstiabi. Peaminister nimetas toimunud rünnakuid täielikult vastuvõetamatuteks ning palus juhtunu järel abi nii NATO-lt kui ka Euroopa Liidult. Kuigi peaministri sõnul ei ole rünnakute vastutaja veel selge, on droonid kaubalaevu piirkonnas varemki rünnanud, näiteks uppus sarnases intsidendis laev ka 6. oktoobril. Tartus Eesti Rahva Muuseumis avab homme uksed 8. Eesti põllumajanduse aasta näitus EPA 2026, mille tänavuseks teemaks on innovatsioonist tehisaruni. 2 päeva jooksul tutvustatakse laia valikut põllumajandustehnikat ja digilahendusi, seal hulgas Multiva e-forte otsekülvikut, klaasitraktoreid ning e-agronomi muutuva normiga väetamise tarkvara. Loomakasvatuse valdkonnas esitletakse Läti ettevõtte viitsemes veterinaar Naarais Service poolt Kau manageri andureid haiguste varajaseks tuvastamiseks ning tutvustatakse vasikate genoomtestimist. Seminaridel ja aruteludel käsitletakse kliimamuutuste mõju loomataudide levikule, tehisaru kasutamist põllumajanduse registrite ja informatsiooniameti teenustes ning viljaturu ja börsihindade suundumusi. 8. korda toimuvast messist võtab osa 48 eksponenti ning programmi raames viiakse läbi kokku 54 seminari ja arutelu. 34 aasta vanuselt suri populaarses seriaalis Breaking Bad Walter White juuniori rolliga tuntuks saanud USA näitleja R.J. Mitty. Näitleja esindaja kinnitusel tõi cerebraal paralüüsi põdenud Mitty oma rolli ehedust ning kasutas tuntust puuetega inimeste teadlikkuse edendamiseks ja eelarvamustega võitlemiseks. Lisaks näitleja tööle tegi ta koostööd mitmete heategevusorganisatsioonidega ning juhtis oma heategevusfondi Mitty Foundation –
Enne oma surma osales näitleja veel mõni päev tagasi taskuhäälingutes, et tutvustada oma uut filmi Talking to Strangers. Lisaks pidi ta mängima peaosa filmis Forgotten Outlaw, mille režissöör Nick Disecker otsustas projekti ajutiselt pausile panna, kuid plaanib sellega uue näitlejaga edasi minna. NBA eelhooaja sõprusmängus võõrustas Portland Trail Blazers Suurbritannia klubi London Lions ning võttis kindla 119-66 võidu. Võitjate poolel kerkisid 14 punktiga resultatiivseimateks Scoot Henderson ja Tumani Kamara, samal ajal kui kaotajate parimana tõi Maxwell Lewis 13 silma. Teises kohtumises alistas Minnesota Timberwolves Anthony Edwardsi 26 punkti toel New York Knicksi 122-124, kusjuures kaotajate tulemuslikum oli Jalen Brunson 20 punkti.

0: sekundis. Pärast lõunal on tuul muutliku suunaga. Soojakraade on 7-12.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

Karl-Erik Taukar ja Ann Marlen käivitasid uue tunni. Siin oli teine teiseta, on teisipäev, 13. oktoober kalendris. Mina olen Simon J. Hea meel sind tervitada, hea meel on tõdeda, et oled jätkuvalt meiega. Me saame rääkida siin ka selles tunnis mängust, mis sel nädalal lõunaringis käimas on. Genialistide klubis läheb eeloleval laupäeval korralikuks tantsupeoks ja viis piletid ja tervitusjoogid. Mina ühele kuulajale.

0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.
1: Ring FM.

0: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: 15. 17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailma karika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.

juba sel laupäeval, 17. oktoobril muutub Genialistide klubi üheks suureks tantsupõrandaks, kus viimaste aastakümnete parimad tantsuhitid ette mängimisele tulevad. Mina, Simon J, saan need hitid seal ka ritta seada ja ma saan ka sel nädalal siin raadioeetris sellele peole 5 tasuta piletit ja tervitusjoogid loosida. Kui tahad olla loosis sees, siis sõnum teele numbrile 1616, märksõnaga pidu, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti, läheb see teile ka maksma. Uksed avatakse laupäeval Genialistide klubis juba kell 21. Meie kodulehel, kus juures on kogu ürituse kohta rohkemalt infot ka ja otsi see tantsupidu ülesse ka sotsiaalmeediast.

0: Ring FM.
1: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
1: 15.–17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailmakarika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Jüri Pootsmann oli siin , kellaaeg sealmaal , et lõunaringi otsad tuleb tänaseks kokku voltida . õige pea , värsked uudised siia eetrisse jõuavad . mina , Simon J , jõuan siia eetrisse tagasi taas homme . ära siis unusta ka , et sel nädalal Genialistide klubisse saan 5 piletit ja tervitusjoogid kinkida eeloleval laupäeval , 17. oktoobril läheb Genialistide klubis suureks tantsupeoks . viimaste aastakümnete parimad hitid tuleb seal minu poolt ritta seada , nii et kui tahad selle mängu kohta rohkemalt infot leida , siis meie kodulehel ringfm.ee on see kõik olemas ja niisamuti ka sotsiaalmeedias ja kusjuures näiteks Facebookis on sellele üritusele ka event tehtud , nii et otsi see ülesse ja märgi ennast osalejaks . mina soovin sulle mõnusat teisipäeva jätku . kohtume taas homme .

0: Ring FM.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Päästeametist, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast on stuudios Lüüli Lebik. Endine pikaaegne Keskerakonna poliitik ja Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simson liitub Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. Pärnumaal varem hääli kogunud Simson plaanib uue erakonna ridades kandideerida 2027. aasta märtsis toimuvatel Riigikogu valimistel Tartu linnas. Erakonna valikut põhjendas Simson tõsiasjaga, et sotsiaaldemokraadid pakuvad Eestile pelga vastandumise asemel positiivset suunda. Lisaks rõhutas Simson, et Eesti peab olema Euroopa Liidus rohkem pildil ning seisma aktiivsemalt oma huvide ja Ukraina toetamise eest. Aastatel 1995 kuni 2024 Keskerakonda kuulnud Simson on varem olnud majandus- ja taristuminister ning kuulnud Riigikogu 4 koosseisu. Jahedamate ilmade saabudes algab küttehooaeg, mis tõttu tuletab Päästeamet meelde, et eelmisel hooajal toimus kodudes 78 küttesüsteemide tulekahju ja 119 tahmapõlengut. Õnnetuste ennetamiseks tuleb kütteseadmed ja korstnad enne kütmist kontrollida ning puhastada, kusjuures korter, rida ja paarismajades peab seda igal aastal tegema kutseline korstnapühkija. Kütmisel tuleb kasutada ainult kuivipuid, vältida ahju ülekütmist ning sulgeda siiber alles siis, kui sööd enam ei hõõgu ega tekita vingugaasi ohtu. Lisaks tuleb hoida süttivad esemed kütteseadmest ohutus kauguses ning viia jahtunud tuhk õue kaanega mittepõlevas anumas. Tulekahju ja lõhnatu ning värvitu gaasi varajaseks avastamiseks peab igas küttega kodus olema töökorras suitsu ja vingugaasi andur. Ajalehe The Times teatel kinnitavad satelliidipildid, et Hiina rajas naaberriiki Laosesse oma esimese sõjaväe lennubaasi. Ban Keuni baas avati ametlikult septembri lõpus ning kuigi ametlikult on tegemist Laose õhuväe väljaõppekeskusega, on lennurada võimalik pikendada Hiina hävitajate ja pommitajate jaoks. Reutersi analüüsi kohaselt on lennuväljale juba saabunud 8 Hiina kerget ründelennukit K-8, kuid Hiina kaitseministeeriumi kinnitusel ei ole ühisbaas suunatud ühegi kolmanda osapoole vastu. Singapuri Kagu-Aasia uuringute instituudi vanem teadur Ian Story hindab baasi selgeks võiduks Hiinale, strateegiliseks väljakutseks Vietnamile ja julgeoleku mureks USA-le. Täna varahommikul tabasid droonid Mustal merel Bulgaaria lähistel 2 laeva, mille tagajärjel 1 alustest uppus. Peaminister Rumen Radefi sõnul on uppunud laevalt päästetud 1 meeskonna liige, kuid teiste kohta täpsem teave esialgu puudub. Teiselt Malta lipu all sõitvalt laevalt Chelsea 3 evakueeriti kõik 15 meeskonna liiget, kes olid saanud kergemaid vigastusi ja vajasid arstiabi. Peaminister nimetas toimunud rünnakuid täielikult vastu võetamatuteks ning palus juhtunu järel abi nii NATO-lt kui ka Euroopa Liidult. Kuigi peaministri sõnul ei ole rünnakute vastutaja veel selge, on droonid kaubalaevu piirkonnas varemki rünnanud, näiteks uppus sarnases intsidendis laev ka 6. oktoobril. Tartus Eesti Rahva Muuseumis avab homme uksed 8. Eesti põllumajanduse aasta näitus EPA 2026, mille tänavuseks teemaks on innovatsioonist tehis aruni. 2 päeva jooksul tutvustatakse laia valikut põllumajandustehnikat ja digilahendusi, seal hulgas Multiva e-forte otsekülvikut, klaasitraktoreid ning e-agronomi muutuva normiga väetamise tarkvara. Loomakasvatuse valdkonnas esitletakse Läti ettevõtte viitsemes veter Naarais servis poolt kau manageri andureid haiguste varajaseks tuvastamiseks ning tutvustatakse vasikate genoomtestimist. Seminaridel ja aruteludel käsitletakse kliimamuutuste mõju loomataudide levikule, tehisaru kasutamist põllumajanduse registrite ja informatsiooniameti teenustes ning viljaturu ja börsihindade suundumusi. 8. korda toimuvast messist võtab osa 48 eksponenti ning programmi raames viiakse läbi kokku 54 seminari ja arutelu. 34 aasta vanuselt suri populaarses seriaalis Breaking Bad Walter White juniori rolliga tuntuks saanud USA näitleja R.J. Mitty. Näitleja esindaja kinnitusel tõi cerebraal paralüüsi põdenud Mitty oma rolli ehedust ning kasutas tuntust puuetega inimeste teadlikkuse edendamiseks ja eelarvamustega võitlemiseks. Lisaks näitleja tööle tegi ta koostööd mitmete heategevusorganisatsioonidega ning juhtis oma heategevusfondi Mitty Foundation –
enne oma surma osalise näitleja veel mõni päev tagasi taskuhäälingutes, et tutvustada oma uut filmi Talking to Strangers. Lisaks pidi ta mängima peaosa filmis Forgotten Outlaw, mille režissöör Nick Disecker otsustas projekti ajutiselt pausile panna, kuid plaanib sellega uue näitlejaga edasi minna. NBA eelhooaja sõprusmängus võõrustas Portland Trail Blazers Suurbritannia klubi London Lions ning võttis kindla 119-66 võidu. Võitjate poolel kerkisid 14 punktiga resultatiivseimateks Scoot Henderson ja Tumani Kamara, samal ajal kui kaotajate parimana tõi Maxwell Lewis 13 silma. Teises kohtumises alistas Minnesota Timberwolves Anthony Edwardsi 26 punkti toel New York Knicksi 122. 204, kusjuures kaotajate tulemuslikum oli Jalen Brunson 20 punktiga. Henry Veesaare koduklubi Atlanta Hawks alistas tasavägises mängus Oklahoma City Thunderi 113-110, kusjuures võitjate eest viskas Jock Landale 17 punkti. NBA uus põhiturniir saab alguse 20. oktoobril. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul muutliku suunaga. Soojakraade on 7-12.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
4: 15. 17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailma karika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Yeah.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi Milleniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist, Statistikaametist on stuudios Lüüli Lepik. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium kuulutas 12. korda välja konkursi Eesti 2027. aasta toidupiirkonna leidmiseks. Ministeeriumi toidu müügiedendamise valdkonna juhi Kerli Nõgese sõnul annab toidupiirkonna tiitel võimaluse tutvustada kohalike maitseid ning tuua kokku kogukonnad ja ettevõtjad, kes soovivad piirkonna toidupärandit hoida ja edasi arendada. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras rõhutas, et tiitli aasta eesmärk on tugevdada toidutootjate, pakkujate ja turismiettevõtjate koostööd, mis jätkuks ka pärast maitsete aasta lõppu. Toidupiirkonna tiitlile saab ettepanekuid esitada 10. novembrini ning võitjaga sõlmitava hankelepingu eeldatav maht on 30 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Konkursi tulemused selguvad detsembri alguses ning uuele toidupiirkonnale antakse tiitel pidulikult üle 2027. aasta jaanuaris. Prokuratuur esitas 47-aastasele Valgevene kodanikule süüdistuse suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus, kuna mees tegi 3 kuu jooksul sularaha ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 861 000 euro väärtuses. Tänavu märtsist juunini Eestis tegutsenud kuritegelik grupp vahendas kuritegelikul teel saadud raha, osutades teenust muuhulgas ka süüdimõistetud narkokurjategijale. Riigiprokurör Jürgen Hüva sõnul leppis süüdistatav kokku sularaha üleandmisi ning suhtluses kasutas grupp isiku samasuse tuvastamiseks sularaha tähenumbril põhinevat süsteemi. Keskriminaalpolitsei majanduskuritegude büroojuht Ivo Raudheiding märkis, et tugeva panga järelevalve tõttu otsivad kurjategijad üha enam alternatiivseid põrandaaluseid teenuse pakkujaid. Politsei pidas mehe kinni 13. juunil ning kohus otsustas eile tema vahi all pidamist pikendada. Läti lennufirma Air Baltic käive kasvas esimesel poolaastal 14,2% 399,2 miljoni euroni, kuid ettevõtte kahjum ulatus koguni 128,2 miljoni euroni. Kahjumi märgatavad suurenemist mõjutasid eelkõige Lähis-Ida konflikti eskaleerumise tõttu tõusnud kütuse hinnad. Air Balticu tegevjuhi Erno Hildeni sõnul nõuab praegune surve lennundussektoris suuremat disipliini ning ettevõtte prioriteet on finantsfundamendi tugevdamine. Rahaliste raskustega toimetulekuks plaanib lennufirma vähendada oma lennukiparki praeguselt 54 aluselt aasta lõpuks umbes 36 lennukini. Lisaks plaanib ettevõtte kulude kokkuhoiuks vähendada järgmisel suvel pakutavate lennumarsruutide arvu. Eile esilinastus Tallinnas Solarise kinos Mihkel Raua samanimelisel romaanil põhinev Jaak Kilmi mängufilm Musta porinäkku, mis jõuab ametlikult kinodesse 16. oktoobril. Martin Alguse kirjutatud film viib vaataja 1980. aastate lõpu Nõukogude Eestisse. Jälgides 17-aastase Mihkli ja tema hevibändi teekonda elu esimesele muusikafestivalile. Seiklusrikas sõit läbi absurdse olustiku paneb proovile sõpruse, armastuse ja unistused, kui Mihkli sõber Hendrik võtab reisile kaasa oma uue pruudi Liisa. Režissöör Jaak Kilmi sõnul triivib film raamatust kohati uljalt eemale, kuid autor Mihkel Raud andis tegijatele täieliku vabaduse sündmusi tõlgendada. Linateose peaosades astuvad üles Timoteus Sammul, Erik Hermaküla, Erling Eding ja Karolin Veensalu ning kaasa lööb ka Läti näitleja Rudolf Apse. Eesti spordiregistri andmetel oli 2025. aastal spordiklubides ja koolides 132 281 kuni 19-aastast harrastajat, kes moodustasid üle poole kõigist Eesti spordiharrastajatest. Noorte seas on endiselt populaarseim spordiala jalgpall, millele järgnevad ujumine, kulturism ja fitness, kergejõustik ning korvpall. Spordi eelistustes esineb soolisi erinevusi, kus poiste seas on eesotsa jalgpall ja korvpall, tüdrukutel aga ujumine ja kergejõustik ning viimase kümnendi jooksul on tüdrukute osakaal noorte harrastajate seas kasvanud 42,4%. 10 aastaga on noorte spordiharrastused muutunud mitmekesisemaks, kusjuures enim on kasvanud kulturismi ja fitnessi harrastajate arv. Piirkondlikult koondub enamik noortest spordiharrastajatest suurematesse keskustesse, peamiselt Harjumaale ja Tallinna spordiklubidesse. ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool on udu. Hommikul jõuavad merelt saartele tihedamad vihmapilved. Tuul pöördub saartel talates kagusse ja lõunasse ning tugevneb 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +7, Virumaal kuni -1. Lääne-Eesti rannikul on aga soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa. Pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: 15.–17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS2-võistluse maailma karika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5-liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist, Statistikaametist on stuudios Lüüli Lepik. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium kuulutas 12. korda välja konkursi Eesti 2027. aasta toidupiirkonna leidmiseks. Ministeeriumi toidu müügiedendamise valdkonna juhi Kerli Nõgese sõnul annab toidupiirkonna tiitel võimaluse tutvustada kohalike maitseid ning tuua kokku kogukonnad ja ettevõtjad, kes soovivad piirkonna toidupärandit hoida ja edasi arendada. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras rõhutas, et tiitli aasta eesmärk on tugevdada toidutootjate, pakkujate ja turismiettevõtjate koostööd, mis jätkuks ka pärast maitsete aasta lõppu. Toidupiirkonna tiitlile saab ettepanekuid esitada 10. novembrini ning võitjaga sõlmitava hankelepingu eeldatav maht on 30 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Konkursi tulemused selguvad detsembri alguses ning uuele toidupiirkonnale antakse tiitel pidulikult üle 2027. aasta jaanuaris. Prokuratuur esitas 47-aastasele Valgevene kodanikule süüdistuse suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus, kuna mees tegi 3 kuu jooksul sularaha ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 861 000 euro väärtuses. Tänavu märtsist juunini Eestis tegutsenud kuritegelik grupp vahendas kuritegelikul teel saadud raha, osutades teenust muuhulgas ka süüdimõistetud narkokurjategijale. Riigiprokurör Jürgen Hüva sõnul leppis süüdistatav kokku sularaha üleandmisi ning suhtluses kasutas grupp isiku samasuse tuvastamiseks sularaha tähenumbril põhinevat süsteemi. Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroojuht Ivo Raudheiding märkis, et tugeva panga järelevalve tõttu otsivad kurjategijad üha enam alternatiivseid põrandaaluseid teenuse pakkujaid. Politsei pidas mehe kinni 13. juunil ning kohus otsustas eile tema vahi all pidamist pikendada. Läti lennufirma Air Baltic käive kasvas esimesel poolaastal 14,2% 399,2 miljoni euroni, kuid ettevõtte kahjum ulatus koguni 128,2 miljoni euroni. Kahjumi märgatavad suurenemist mõjutasid eelkõige Lähisida konflikti eskaleerumise tõttu tõusnud kütuse hinnad. Air Balticu tegevjuhi Erno Hildeni sõnul nõuab praegune surve lennundussektoris suuremat disipliini ning ettevõtte prioriteet on finantsfundamendi tugevdamine. Rahaliste raskustega toimetulekuks plaanib lennufirma vähendada oma lennukiparki praeguselt 54 aluselt aasta lõpuks umbes 36 lennukini. Lisaks plaanib ettevõtte kulude kokkuhoiuks vähendada järgmisel suvel pakutavate lennumarsruutide arvu. Eile esilinastus Tallinnas Solarise kinos Mihkel Raua samanimelisel romaanil põhinev Jaak Kilmi mängufilm Musta porinäkku, mis jõuab ametlikult kinodesse 16. oktoobril. Martin Alguse kirjutatud film viib vaataja 1980. aastate lõpunõukogude Eestisse. Jälgides 17-aastase Mihkli ja tema hevibändi teekonda elu esimesele muusikafestivalile. Seiklusrikas sõit läbi absurdse olustiku paneb proovile sõpruse, armastuse ja unistused, kui Mihkli sõber Hendrik võtab reisile kaasa oma uue pruudi Liisa. Režissöör Jaak Kilmi sõnul triivib film raamatust kohati uljalt eemale, kuid autor Mihkel Raud andis tegijatele täieliku vabaduse sündmusi tõlgendada. Linateose peaosades astuvad üles Timoteus Sammul, Erik Hermaküla, Erling Eding ja Karolin Veensalu ning kaasa lööb ka Läti näitleja Rudolf Apse. Eesti spordiregistri andmetel oli 2025. aastal spordiklubides ja koolides 132 281 kuni 19-aastast harrastajat, kes moodustasid üle poole kõigist Eesti spordiharrastajatest. Noorte seas on endiselt populaarseim spordiala jalgpall, millele järgnevad ujumine, kulturism ja fitness, kergejõustik ning korvpall. Spordi eelistustes esineb soolisi erinevusi, kus poiste seas on eesotsa jalgpall ja korvpall, tüdrukutel aga ujumine ja kergejõustik ning viimase kümnendi jooksul on tüdrukute osakaal noorte harrastajate seas kasvanud 42,4%. 10 aastaga on noorte spordiharrastused muutunud mitmekesisemaks, kusjuures enim on kasvanud kulturismi ja fitnessi harrastajate arv. Piirkondlikult koondub enamik noortest spordiharrastajatest suurematesse keskustesse, peamiselt Harjumaale ja Tallinna spordiklubidesse. ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool on udu. Hommikul jõuavad merelt saartele tihedamad vihmapilved. Tuul pöördub saartel talates kagusse ja lõunasse ning tugevneb 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +7, Virumaal kuni -1. Lääne-Eesti rannikul on aga soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa. Pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kaku- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

0: Ring FM.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti autovigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

päev . Ring FM . Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastakat ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurad, ma olen pääminister. Tõusis püsti, vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb kohe.

0: jälle aega saab.
1: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
1: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi Millenniumi algusesse . Replay 2000 5. detsembril Tartu kammivabrikus . Piletid piletipank.ee .
1: ela oma elu , mis see sinu asi on .
2: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
3: Kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
4: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool on udu. Hommikul jõuavad merelt saartele tihedamad vihmapilved. Tuul pöördub saartelt alates kagusse ja lõunasse ning tugevneb 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +7, Virumaal kuni -1. Lääne-Eesti rannikul on aga soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa. Pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kaku- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm! Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: 15.–17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailma karika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Ring FM. Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool on udu. Hommikul jõuavad merelt saartele tihedamad vihmapilved. Tuul pöördub saartelt alates kagusse ja lõunasse ning tugevneb 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +7, Virumaal kuni -1. Lääne-Eesti rannikul on aga soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa. Pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kaku- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karglas esinduse.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: 15.–17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailma karika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 556769.

0: for this. Ring FM.
1: Ma olen sündinud tules.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: 15. 17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailmakarika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammi

0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
2: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
5: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi Millenniumi algusesse . Replay 2000 5. detsembril Tartu kammivabrikus . Piletid piletipank.ee .
1: ela oma elu , mis see sinu asi on .
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle , sülearvuti ekraan läks katki , süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse 2. korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
3: sai täkke . Six Klaasi Tartus Tähe 127 aitab kohe . ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . ja mis kõige parem , Six Klaasis on 3-1 autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
4: kuumad 90-ndad raadios Ring FM .

0: kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kas parandab? Helista telefonil 1720.
1: 15. 17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS2 võistluse maailmakarika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.
2: Ring FM.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool Dia Cruzi. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi Millenniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Ring FM.

0: kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Kas teate, mis on CarGlassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
3: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
10: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
11: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool on udu. Hommikul jõuavad merelt saartele tihedamad vihmapilved. Tuul pöördub saartelt alates kagusse ja lõunasse ning tugevneb 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +7, Virumaal kuni -1. Lääne-Eesti rannikul on aga soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa. Pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kaku- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Esi vähem, tuled pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks soosest neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huid, kes leidis omad.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool on udu. Hommikul jõuavad merelt saartele tihedamad vihmapilved. Tuul pöördub saartel talates kagusse ja lõunasse ning tugevneb 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +7, Virumaal kuni -1. Lääne-Eesti rannikul on aga soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa. Pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kallad kikimiki.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool on udu. Hommikul jõuavad merelt saartele tihedamad vihmapilved. Tuul pöördub saartel alates kagusse ja lõunasse ning tugevneb 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +7, Virumaal kuni -1. Lääne-Eesti rannikul on aga soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa. Pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund. Muidu teema sama jälle uued templid passis. En

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnade eest tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool on udu. Hommikul jõuavad merelt saartele tihedamad vihmapilved. Tuul pöördub saartel talates kagusse ja lõunasse ning tugevneb 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +7, Virumaal kuni -1. Lääne-Eesti rannikul on aga soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa. Pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.
1: Ring FM.